bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé keuru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw ñi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: بسم الله الذي القرآن وقد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إلى هالورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا ترى. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فرد له. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. مبكي نتاول تجانت بفهم توبا 95.2 مبكي نباي خل ci Tiener FM Dakar 88.6 mbokk ñi baye xel ci leer ge fim Louga 94.6 dal leen jamm ci seen jotaay bi khulafaul qadim. jotaay la bu ñuy waxtaane khalifa serigne touba ngir na ma tatan ak rot ci sen tete ngay jikko waye sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp di njariñi gasse di yeesal tay feddli sama jaayante di yeesal tay feddli sama ciat ñeer suñu serigne suñu sang cheikh nasi ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna mbolem suñu kilifa diine amna yene sama nuyo sama ciant sama ñaan jamm ak tawfiq jëm ci ñoom na len fekk fañu ne ak fuñu mëna ne ñi jitu yi te ñoom ma ngi ñaan suñu borom mu gën di yeesal yërmane ki la ci ñoom ñoo yëpp na ma ngi koy jaar ci buntu bi yëpp ma ngi koy jaar ci jëwriñ ji yi ma wax yépp ma ngi koy jaar ci borom positif bi ak mbettemi kon daal maa ngi jaar ci Cheikh Mohamadul Muntaka yàlla suñu borom dolli ko kulli shay'in yuntaka sañ Muntaka yàlla fi yàgg lool te wér lépp lum yéene ci liggéeyal Qadimul Muntaka yàlla wax ca yàlla jëf ca lu kawe bépp ñort mbokki xarit yi way teewlu yi fu fi waay mëna ni am nañu yéene suñu cant suñu nuyoo suñu ñaan jàmm ak tawfiq fekk la fa mbokki maa ngi sàkko ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq di sako ngeen ñaan ma njub ak ngeerumul yalla di sako ngeen ñaanal ma yermene yalla ngeegalam waye di sako te ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf man mbama koy jëflante lepp lu may yëngu mbama mel ko mama wané ko mbama nekk ca lepp lu may dox mama koy doxal samay waxé ni samay jëfiin samo doxé ni samo doxalin na lepp teggu ci dëkk na lepp teggu ci mandute na lepp teggu ci sel na yalla rek tax ba tax na kon mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñun day da fay mel ne buñu nekké ci attub jambar suñu fa bayyi ko dañuy dugga ci attub jambar waye mbokk yi xana dañu bëgg ñëw ci ki fi nekkoon jëwriñu jëwriñ yi amon wax ji tel na leer di ñun day dañu bëgg ñëw ci mubaraku libtidaa yi
1: yene gi teglu tenir fm 88.6
0: xana kon ak njël bin feñ na ci limay wax xana ki ñëkka doon feeñ na ci di may wax te léppam barkeel léppam tedd muy borom teranga yàlla suñu borom baaxa ko jikko yu rafet mu yor jikkoy turandoom jikkoy turandoom lépp lañu tànn ay jëfee naki waxinam lépp lañu tànn jàmbaar ci kon aw turam wuyu ne jëfam wuyu ne jëflanteem ne lépp lañu tànn lépp a tànn wal mustafa al muxtaaru wal muayyanu wa sortu bi rabbil arsi zil juudi wal afi maa al mustafa wallahu li muhlidun safi lam yabdu misl al mustafa muhammadi sirra wa jaharin fi baraaya samadi xana dégg ngeen ci turu Moustapha de Cheikh Mohamed Moustapha moo nekkoon xalifa bu njëkk ci Cheikhul Qadim radiallahu anhu ñuy siyaare sëñ Cheikh Mbacke Madina. moy buntu bi te moy jeuri ñam ñi ngi siyar njabotok señ mbacke medina ma ngi siyar njabotu cheikh mustafa ma ngi siyar njabotu cheikhul khadim ma te ko ci loxal nak borom pastef borom yaatal ak yaatu borom oxy señ cheikh mom señ aliou japp na na kon dana dacc ci att bi cheikh mohamadou mustafa don nañ wax ay séré yo xamné ay kangam def nañ ko ci mom xamé waxon na fi né don djundju tambali bok ci né séré yi kat dess ko tambalé ci ñu gëna jégé di ay mokam ndax ginaaw dañu wax né bu ne diw bax lañu né ba mbokk ya ko wax lol neena ni day laaj aw deggine xaraade dañ ci djublu ne mbok ngir mu séréel mbokam ngeenel lu ko yalla defal lu jafé lay doon ndax ben su fekke ya ngay def ñom dañ nan danaka duñ ag fenn fi sax ci tag la wala jëm la yëkëti waye dana liko war rek lay def ñatte mer yu leen kanon jox lañu gëna naw ko ko tam lañu gëna tag ci yow sa jooni bo leen jox kon ko ko du gawa tag la ba ci day ba sañitu ko bañ nak ba nga xamne melna tayetu ko amatu ci sago bamne deug deug xamna ne yañu genn wala deug deug ko bax nga xamale ko ko bax na ndax mbokk dem na ba wax ko lolu xana deug ni ñu ne ko bax ñu ne mbokk ya ko wax diw bax na mbokk ya ko wax batay man sa ko deug ci ne day gëna bari ci jamono ngir liggey setané mbokk ñaare ngir mu nangu ngeneelul mbokam dana jafé motax xéti jangoro joji di kañaan tamit lélé da cey faral di am ci ñen nit ñi du ñepp ci mbokk nak la wax man mbokk rek mu mëna doon ngir mu mëna ngir mu yéene wala mbokam ciet buñ ko jox wala mu nangune am na ngeneel lum amut loola ci ñu bari budul fété suñu borom yi nga xamne yalla suñu borom selal na seen xol jafé na lool ci mbokk mu nangu ngeneel mbokam mom kon su démé ba wax ko né deug deug sama mbokk mi donte sama rak la sama rak ji ku bax la xamal ni bax na dé wax yomul mu wax ko way bu ne diw bax ñu ne mbokk ya ko waxit man sa ko degg ci mbay ci sa rewum amna ño xamne dañu dem di defal ay jambour mo leen gënal defal sa mbokk defal jambour ay rewet na sa mbokkum julli nak mbokk la way kay def loolu ñaara tag la cey bëgg ci ñaara waxon na ko ci ginaaw tag wowe mom lay gëna mëna jot ci tagu mbokk mbokk ñaar du la gawa tag mom day nay ci ay mbokam way day tabé ci ñeneen ñeneen ñi dal dañ koy tag lool ci tab ci tabé way ay mbokam nak xamuñu tabé mom ko xam nga duñu mëna wax ak baxam deug deug waye nak bu fekké nak ay mbokam defal na leen ba ñu ne ah ki di wax deug ku tabé le ku bax la deug suñu dara manki wax deug mi ñi gessu de mi ñi dimbali de su boba ko bax nga kat ndax yaangi taxaw say mbokk ca mbokk kat soko joxe am nga ca ñaar yoon moy am nga yoru joku mbokk waye am nga yoru tam saraxé manam bo saraxé sa mbokk am nga yoru saraxé tam mag lool waye am nga yoru joku mbokk tam mag lool kon su boba su mbokk démé bané sér né yum yaangi leen di defal kon yaangi defal say mbokk su boba lool di ak bax la motax ñu né ma mbokk ya ko wax Cheikh Mohamadou Moustapha nak تبارك الله بودي جي موم في نيك تاي اي اي ديغ ماك شيخ محمد مصطفى ناخ داماي وقت تاملي سي مبوكي واي داماي تاملي سي جيورنج دي دا بغا تاملي مان دوغ ديم سي اي واجور ناخ سوما كو واخا رك مالن ديم نا سي واجورم ييب كو فوك نيبوتو سيرن توبا جي ييب لا ديم واي غيس ناني ولا ييغ نانيو اب فونكام اك تخوايام لول شيخ محمد مصطفى jaar ko nak ci njabotam gu tedd digam ak Seigne Ahmed Mokhtar ni fi baye ko bi yagut waaw ci jamono yele bok am ci mom dor clair dir mané ku ne xamone na ne kat wala bok ñu bari xamone nañ taxawayam wala relationam digam ak Cheikh Ahmed Mokhtar Cheikh Ahmed Mokhtar diko kagn lol diko fonk lol diko baye xel lol way njabot Cheikh Mohamed Mustapha gi baye xel lol Cheikh Mohamed Muntaha naka jekki ni kilife don def nga xamni muy dik ci walu magal gi ñuy jël ci njabot Cheikh Mohamed Mustapha den ci denk ci walu organisation ak taxaway bam dikke gën na ko degeural lol sofja la nga xamne magam yu tedd Cheikh Sidi Mokhtar don ko taxawé ci walu gogou bam diké dé gënna doli gënna yok gënna rafetalé ko gis na Seigne Ousmane ko Seigne Cheikh Mbacké gëna fam taxaway ñu ci taxaw ko gis na itam ñeneen ak seen taxaway doairi wa Seigne Cheikhum Seigne Ali itam ci jëbër Cheikh Mamadou Moustapha la Cheikh Mamadou Muntaha ak fonkat dafa am seen digënté lool wajuram la waye mëna wax itam ni soppem la Seigne Cheikh fonk ko lol ko tuddu Cheikh Mamadou Muntaha moy wax ak maxam yitem wax dal ay ngeenelam way Seigne Muntaha fonk ko lol baye ko xel lol tay taxaway yu bare ba ci gis nga walu fas wo mako joxon lol xam mandarga la mo xam ni Seigne Cheikh am ay jangat yu bare yo xamane sa ko tay jangat ko ci tuddi ci dugg ci atté keur Cheikh Mamadou Moustapha bo do wax digam Cheikh Mamadou Muntaha yaakar na ni da nga xamni day fofu amna fa ciir lool waye ci keur Seigne Bassirou sax ndax Seigne Moustapha mom Seigne Bassirou doyna sa misal bo fa nekkon khalifa Cheikh Mamadou Bassir nekkon khalifa am bu ñeek do doyna sa xana tabarkal Cheikh Mamadou Moustapha itam gëna tambalé na ci ki fi nekk jëwriñu Cheikhul Khadim waye nga dem nak ba ca mokam yi mbokal na Serigne Touba do na ci ñew waye dama ne loolal lo ci ñew da nga am lo dessal motax dama ci ñew lele ciof ci delu wat ci ñeneen lele ma dikkat ciof ci non lay def motax mu nuru lu nuro ci ne mel waxon nga digge ma ñu mbokal Serigne Touba ci walu ñureel donte jaana ñureel jënd talibé lele nga degg ma wax ci bam yag ma dem ci ñum ko mbokal ci ay nga xamni ay ñoo Serigne Touba ñoo bok Mamour Ante Sadi ba ci mbokki talibé yi lo lepp na ci ñew lele ciof ci waye damay dama ñak ma delu ci wat ci ndax day am lu may bayyi lu bari ndax mëno ko jéxal nga dal ko ci Cheikh Mohamed Fadl radiyallahu ta'ala an mom doyna sekk luñ ci mëna wax rek ki nga xamne moko ñëk wootu nek khalifam Seigne Mohamed Moustapha lako tuddi Seigne Mohamed Moustapha Seigne Mohamed Fadl dan ci borom dara ko der yel ma ne kon lool xam nga doyna sekk mom borom joxon ko ko boole ci xolal goko doylo joxon ko ko boole ci waye tam deg nañ Seigne Fallum Seigne Modou Moustapha lool doyna sekk lu ci borom doli ko leer ki yer ma ne lool xam nga doyna sekk mom itam ci relation ak and ak taxawa yu bare nak ci ñeubur Cheikh Modou Moustapha go xamne tubarkala nekkon nañu ci atou Cheikh Mamadou Fadl waye ni ko lon tam jabotu Cheikh Mamadou Fadl ci atou Cheikh Mamadou Moustapha ci walu yoy yep amna ci ay misal bare yo xamne tubarkala amna ci gis nga digënde Seigne Soxna Mbène Fallou ak Seigne Cheikh nanaka doon li ñu wax ab jigeenam doylo won ko lol sekko mom lu bare bare ci diso ak doylo gi ak taxwa yu bare bare danaka di ak jigenum dal ci gatt ak itam ci walu turundo gi yep bo gisé cheikh mohamed fadel soxna mariam kunta ko gi da ngay gis ni njabotam da nga len gis fofé ci njabotu cheikh mohamed mustafa ak yu bare bare yo xamné ñun ci xamna ci ak jëfëlentu bu rafet
1: yene gi déggul ci walu tan ñu ko 88.6
0: yo xamné du lepp lañu man di détail way ñuko xam xam nañ ko ci li prophète ñu fi yamone defana ne duñu ko jéxal ci lo xamné doxna ci digënt cheikh mohamed fadal ak cheikh mohamed mustafa bu dé nak and gi mo lo xon na ko mom ci li ñu yalla boole ci ñu bokkon ci walu njang ma ci walu tarbiyé gi ba danaka mëno netti jaar jaar cheikh mohamed mustafa wala bu boko day netti ci tullo ci cheikh mohamed fadal rek dess na am nga lo bayyi waye boy waxtan ci jaar jaar cheikh mohamed fadal ci tullo cheikh mohamed mustafa am nga lo bayyi bas nañ ci waxtan ci aluy mom seigne fallou ma ko nuyu bu baax ku baax te bari bes ab jangale kat ma sha Allah kërëm daara lako def jang jangale xam xam te moko saytu bopam tubarkallah momit deg na ko mo wax lu mel non kon lo itam ay misal lu bari bari ba ci tuddo tulondo yi lepp wax na ko duñu na cheikh mohamed mustafa waye itam ci walu soxna itam soxna yi ci tulondo yi lolou it feñ na ci bu baaxa baax lolou itam feñ na ci tabarkallah bo di ke ci ki nga xamne mom la bokal ñaari wajur muy ci problème baara ba ni deug itam ci am deug ma cheikh mohamed mustafa man nga ni ñoo bokk soxna aminatu lo deug la waye nak mom da ko defoon ab serigne comme niko ñewé serigne touba gi yépp defoon xolé ko beutup moy serigne touba ndax moko fi nekkal te moko fi ñëk wootu nekkal ko fi maté ko sekk ba taxna cheikh mohamed bara bo xamutone sax da ngay defé ab talibem la moy jëwri ñëm moy jëwri ñëm dal ci talibi mo mag ci moy magum talibé la mu nekk ci ci atou cheikh mohamed mustafa lu nga yaaka ci mënon jëflenté mom yaaka ko serignam lepp lu muy def lu nekk

loolu xam nga rafetal la, am solo boo xam ne day gis ne ñoom xooluñu ne ñoo bokk li waajur wala ñoo bokk ñaari waajur, waaye la doon cosaan la da nga mokkalal mooy lan bëtu Serigne Touba rek, Serigne Touba rek la ñu xool ci ko, ndax ñun ñëpp dañoo jaay njuree jënd ko taalib. Tuddoon naa la Serigne Bassir léegi, ne la Serigne Moustapha Serigne Bassir, waaye defe naa ne boo ci duggoon digg mag Serigne Bassir moom ba ne ñu la saa ne wax sax Magui Bass la ñu wax, Magui Bass loolu laa am lu tax ñu di ko wax. Bu ne ba ne Magui Bass te ñu doon seen mag, ñoom ñëpp moo doon seen mag, waaye bu ne bu ñu wax ne Magui Bass ñu xam ne Serigne Mohamed Moustapha lañ ci jublu, loolu defe naa boobu jëflante doon na jëflante boo xam ne ah ak jagoo am na ca, donte ñoom ñëpp nag kenn ku ci ne koo ci wax rek diggam ak Samori Moustapha da ngay defe ne moom rek la seqal. Mu daa fa ñëw lu bari Serigne Bassirou, masaani ñëw ci kër Cheikh Mamadou Moustapha wax na ne léeg-léeg mën na faa ñëw sax, bu ma fekkee leen loo xam bëgg na ko mu doon am mbubbu wala dara mën naa wekki dem, def na ko fi, def naa ne dégg naa lu mel noonu Serigne Ahmed Ndiaye ngiraan maa ngi koy nuyu bu baax. Waaye ba ko Serigne Mamadou Moustapha dikkee, ba Serigne Mamadou Moustapha dikkee yëg ko ñëw Serigne Bassirou ñëwoon na fa, mu gis noonu mu ca taxawee da caa mbég mbégte moo xam ne daa mujj mel ne sax dafa jël àddiya yónnee ko. Ku ci bu ma saa ni ñëw foofa mooy doon borom kër ga far, ñu ko ne njëbatu Serigne Touba gi ñëpp lañ mel ñooñu mel, waaye maa ngi toll ci waxtaan digg ma Serigne Bassirou moo tax ñu jaxasoo lool ci ay njaboot ak yooyu yëpp. Kon loolu relation la boo xam ne rëy na lool, waaye waxtu yi ñu dab dañ ñëwaat ci Cheikh Mamadou Moustapha insha allah. Ma ko waxal borom Touba ngi ne ko dafa am xarit ak nii waxtaan leen di lu war, rooy leen di lu war, ñoom dañuy tukko yàlla yàlla tax na leen, dañu féetoo yàlla yàlla féetu leen fépp, ku leen topp yàlla gindu ko, ku leen sopp yàlla sopp ko, ku leen jublu yàlla jublu ko, ku leen jublul yàlla rëbb ko, ñu jiitu yàlla seen borom yokk leer kéere mën ci ñoom ki fi nekk tey ji borom pëset nekk tamit Cheikh Mamadou Takhar yàlla fi yàggloo ti wér di siyaare bu baax suñ Cheikh Mbacke Madina ak njabootu sa Mbacke Madina, njabootu Cheikhul Khadim di siyaare bu baax, njabootu Cheikh Mamadou Moustapha gi yëpp di bàyyi xel soxna Amy Fatou Sène moom Cheikh Moustapha ñu si borom doon ko leer yërmane, ak soxna Mame Fatime Mbacke Marie Moulo moom Cheikh Moustapha ñu si borom doon ko leer yërmane, am wala njëbër Cheikh Moustapha ci jiitu ñëpp di siyaar soxna Mamadou Soxna Fatal ak soxna Mamadou Mbousseau, waaye di siyaar bu baax soxna soodam Serigne Bassirou maa ngi ko tudd léegi tubaarka àlla, waaye di siyaar bu baax soxna Maymounou Cheikh Khadir njabootu Serigne Touba gi yëpp di bàyyi xel Serigne Amadou Rafa yi ak imam moom Soxna Fatal di suñu lépp Serigne Habibou Serigne Fallou tubaarka àlla di ko baax ku bari pas seef borom Touba ci kanam, kon nag moom it ca kanam tubaarkàlla. Kon di leen dig daje subaak jàmm na ma jëg ci taab Jambaar Islam ki nekkoon ñaari lu xarifa Cheikhul Khadim radiallahu anhu muy Cheikh Mamadou Fa muy Cheikh Mamadou Fadl radiallahu anhu, mu nekkoon jant bi FM Touba ca xarale gi Serigne Abdoulaye Samb ñu ma àndal ca ñu FM Dakar El Hadj Ibrahima si Serigne Aliou Ndiaye léegi FM Louga suñu Cheikh loolu ñu ma àndal ak Djibril Diouma jekkal jekkoog jëriñu ko yéene képp ko dëkk baa ngi dëkk noo fi suñu réew. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: pour aller. Je suis venu pour aller.
1: Y'a tout. Ouais, t'as tout de suite.
2: T'as pas.
0: Master,
2: sandal yalla kum ko rabbi genn na rek.
0: Master.
3: Minhum maghfiratan wa ajran azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi khafqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Si lolu mo fi daw de li moy l'islam bo ci dougal tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi hal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza ja'uha futiqat abwabuha وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكو منوجو دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب inna dini inna allah alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah alazam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef
4: اللهم
3: صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا غير ذلك قال كان ما يسافر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل كل شيء
5: ناتنجن دجنجر مصور دجنجر خمج باهم التاي ناتنجن
6: gannaaw lolou mbokk yi gannaaw lolou kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat insi wala nga jital +221 sa appare +221 compose 76 369 27 27 +221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan lu ci walu yalla musul ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre digna gi metti fièvre tank yi metti beudi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëgguñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ngaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen jëf.
4: Vous écoutez
7: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Larki FM.
8: Mbokk julit yi fi tew mo ngi len di nuyu lu bari di len sante di len balu haq di sakku seen ñaan di len ñaanal di len ndokkel ci bis bi ak dajje bi
9: Tchener FM
8: ndokkel jitt liko waral mbolo mo xamne yalla ak yarant bi ci bir cadre l'islam rek mo len dajale ñu wote fu joge lepp djublu gi di len bëgg gi di len lu jafé la lu jara sante yalla la tax mbolam julit yi dajé ci ben bërepp mu melni lampe yu bari ñu taal xol julit bu nek lampe la rawat na bu fekké ne li len bolé nak diine l'islam dong la di farata ak sunna mo gëna am ci solo te yërmane yalla lu yaatu la kon lo nga am yaakar tay ñaan kep ku fi ñew wala nga am yeene ñew te am galankor sa tanki dem ak sa tanki dik yépp yalla ko sun borom lalé ak ñeegal te def ko muy ay daraaje yowmal qiyam te boole na ci gañ nga xamne allazina yubaddiluna sayiatihim hasanat yalla ko sun borom defal bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam boole mi nak ngeen bal na haq ñu sanni tuuti ay kaddu ay jullit bu ñu dajé ba lañuy tékkaliko war nañu déllo ci seen bop ci yalla ndax xol ñu ko faral di waxe rek ñu melni mbubu mi ngay sol day dem ba tilim aaji wo foot xol nak likoy tilimal du lenn lu dul xol nga melni setu bu jakarlo ak liñ ci set te dengul doxul tilimul la ngay set day mel na nga xamne non la jëm jëmel te du soppi ko dara waxtu wa xamé né sétu bi wal beti ko na woné gannaaw moy xol bi borom gëmul yalla ko ko mom léro yalla du ci dugg mukk do am fu mu jaar bu wal beti ko tuti waye mu xawa jeng xam ngeen ne suwar yi cey feñ manam image ya day déformer non moy xol julit bi gem ta ngamam matul di walbati ku jakar lok limuy set nak len rek ko meuna teunk moy setu bi tak setu bu salté ba tilim batay li ngay xol dula leer lol moy julit bi nga xamne gem na deug deug deug liñu gemlu waye am nay bakar bakar bu nit jëf tash lay def ci xolam manam tombe bu ñul lay def ci xolam num gëna baré la bak na bakar ba gëna baré la xol ba gëna tilimé nit ki day dem ba julli ñaari rakka wala tok fi bërepp fataliku boromam dox ñett kilomètre dem delu sé ko koy gëna yomb tax nit nu bakaram gëna baré rek la ko jaamu yalla di gëna jafé kon xol sétu bi nga xamné dafa wëlbeetiku jakar lo soor soora biñ koy won buñ ko fompé ba mu sét té moy nit ki tuup ba amatul bakar nako gëna lay mel bu fekké né sétu bi dafa xoot dafa niñ ko waxé dafa xoot dafa concaud moy mu taliwul ni sétu di mel dafa def ni xoot xam ngeen né soora ba manam image bi muy sét day déformer du mel nam wara mel naka non bu dox lo bam upp itam convex batay image bi du mel nam wara mel kon sétu bi nga xamné moy won boromam bopam ba lu ci né mu gis ko day
9: sét
8: yakkar lo kanam gi ta tali ñay xolu julit non la démé ci digënté mak léri boromam kon waxtu wunu dajé rek furu dajé war na ñu jëllu so xol lolu moy tax jotaay am ñariñ tax dañ né yowmal qiyam bëpp jotaay bo xamné nit tok na fa ba joggé fa ta fatlikou fa yalla ak perte la yowmal qiyam ndax nit waxtu wo xamé né mu ngi gënë aduna dundam gëpp lañuy talal lal ko ci kanam mu melne malan melne ndiss gi bëpp bërepp bo xamné wéssu nga ko te di fulo ci lenn lo xamné li lo am ñariñ la ci sa ëlëk day melne dañoo rocc banté yeen ko rabé won fofu dara du fa nek melne bu mu lay sonit bu dé def lég lép ñu rocc morso day dem ba dutul sutural nonu la sank sa dund ci aduna mel waxtan wi nak dañoo sakkon tém danaka ñaari tém yo xamné manam ñaari onwan ño xamné bu ci nek woné nañ ko né nañ ci waxtan waye so rewuñu man nañu yépp man na ci dugg bu ñëk bi mo doon dañu wax mbokk gi nga xamné mo wara nek digënté julit ñi ñu xamanté ménanté di ziaranté di diiso bokku djublu bokku luñu bëgg bokku luñu bañ di dimbalanté di fatalenté di waranté benn bi mo doonon xalé yi ak l'islam ci jamono ji ñu tollu bu ci nek di lo am am solo bi nga xamne moy mbirum banay ak l'islam mom day lu titlé tax jamono ji ñu tollu ni mu démé té muy lo xamne li umpul kenn tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne sun borom daf ko indi woon ngir yeeram bindé fi mune innama ana rahmatun muhdath duma len luddul yermande yalla jumu jox bindé fi leralon nañu ni mu nekké yermande yalla ci bindé fi yépp julit ak yéfer waxon nañ né yowmal qiyam ni nu misalé won tisu taxaway ba ak yagayam mom do nga fay xettli bindé fi ba su borom atélé ndax kenn ku nekk ngéjjo won nga donte da ngay dem safara sax da nga jox ci tisu waxon nañ ko koku nak nga xamné su borom daf ko indi ngir yeeram bindé fi itti wo won na seenu mucc ëlëk nga xamné né aduna mom amul solo néna aduna bako sun borom bindé ba légui musu ko xol ndax ñakkal ko solo né aduna bañ ko pécé ak lafu mu yoma wat ko la sun borom giñné bu fekkonté né gën na diis lafu yo wa lu bon bon ku ko wéddi do ci mos ben gox kon aduna sun borom ak yonentam xamal nañ ñu né amul solo ndax buñ la mayon aduna li ci biram leppit ngay xewlu xewlu ga gëna mat bis bo tolo ci sukurat dana melni musulo ci jaar ki gëna son ci aduna gën ci am naqara tis gën ci tawat gën ci ñak gën ci sonu ñu gën ko ci wayfal yaak momay yam kep bu ngeen tolo ci sukurat
7: la fa nek gi gagne tenier fm 88.6
8: ko bari top rek ak kako gëna bari fateliku ëlëk fateliku di tit donte jëfi woko sax lo am ñëriñ la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waxe da su borom du boole ñaari tit wala ñaari ragal ci doom adama kep ko xamne sa ëlëk tit lo na la da xalaat jeegi sirat xalaat traayu bammel ak suuf si ni mu diise ak minute gaawa xeje fateliku sukurat fateliku taxaway ba boko def fateliku ba tit am ci nakar lu bon bon sun borom dana la fegal njaqare lolou nga amone ëlëk dana la ko fegal ndax yow lu ko fatelon kep ku xisab sa bopit bu ëlëge sun borom dula xisab xisab sa bop moy dalé nga tedd ci sa lal setlu fi nga jaar ak li nga wessu li nga xamné jamono yi nga xamné sax jaamu moyulo ci yalla waye defulo dara sax nga xamné ak perte la te dund gi ben yon nga koy am do ko amat benen yon te lo ci deful bo xasse ba tambalé dé neyna rawna la ba faw kay fateliku lolou di fateliku li nga perte nga jëm ci dabatal la nga man di fateliku li ci sa kanam mu leer na la li nga xass ba wessu mom lo ci deful rek perte nga ko te bu ëllëgé gannaaw genn noogi rek mu dem delu ci te jaamo ci yalla delo su wo ci sa xel ci yalla amulo ci njaqare wala tit setlo ci sa bop ndax fo jëm ëllëk setlo ci kula gañ ci jaamu yalla setlo ci dara genn noogi rek lañ wax ni ëllëk perte la ci doom adama bi kok nga xamne nak mom la sun borom indi muy yermaneem ñal bindef yépp di téwo won mbiri julit ñi ba wax lepp lo xamne luy ñëw la ba sa di taxaw hadith bi wax na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis julli ne suba dal di jog tok ci kaw minbar bi di waré ba tisbar jot mu wacc julli delu su togaat ci di waré ba takusan jot mu delu suat julli ko taxawat togaat ci kaw minbar bi di waré ba mu sopp sun borom mu delu ci kër ga bëpp mindeef bo xamne da la réeral ñaari nit wala ñetti nit tuddu na sa tur ak sa tur ndey sa tur baay kep ko xamne ki juroom mel nit top na la ak foolen jaarale ci yoon wu jup wala yoon wu deung ak nañ lay topé yowmal khiyam haq ji ndax reeral ga ngalen reeral won yep yoonu tibbi sallallahu alaihi wasallam waxnako sahaba yi neñ ñako ca xatliku fatliku nañ ko ñako fatte fatte nañ ko tur ya nak lañu mënula japp ndax tur yo xamne du turi arab tur yo xamne tur yu nek nga ci ba aduna daj duñ ko mëna japp ñom waye fatliku nañu bari nit ñoñu nga xamne ëlëk dañu fi ñew bu fatliku nak ndurum liñ wax al masih dajjal mudi jam bu sun borom di indi ci mujjuk jamono nga xamne yaq rek koy taxaj jog te dana yobale bu kewoge yoonu safara wi day fess del yoonu aljana wi ne weyam nga xamne bu fukki jooni nit dehe bu kenn nit deme aljana bari na xamne mucc lu jafé lay doon mu xalat ne lolu xeyna buñ ko de set ci sunu rew mi rek day daldi doon lu sore sore ci sun xalat ne ak segul waye buñ seté aduna bepp ñu set li ci julit ni ñu newe gis julit ñi tam ñi ci jubal deug ni ñu neewé daanu xamne amul ci loolu lepp lenn lu jafé wala lo xamne lu jom la lu mënu la nekk légui nak kon bu ñu dé waxtane mburum xalé yi nga xamne dañuy soga jog di dajé aduna bu doy waar aduna bobu nga xamne ci lañu jëm te muy aduna bu tiit lé aduna bu bari ay pex ak yaq ak réeral nit aduna bo xamne dana jafé nga gis ko roy wala ku lay wax lu lay délo ci aduna bo xamne nit ñi dañuy fab fañu waron tek yalla ñu tek fa xaaliss aduna bo xamne doom adama yi seen intérêt dong lañuy sét aduna bo xamne nit ñi buñu doon yaq diine ji du leen jaral mer du leen jaral jog waye buñ ci jëlé 15 rek jaral leen jog jaral leen xex jaral leen xolo jaral leen tagok seen mbokk lu top ci aduna bobu di wey ba manar gayn ci waxon yépp ci ay bon bon ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne daan tollu ci beurep bo xamne jamono jo xamne ki teye diinem day melni ku ngepp xalu safara ci metti ci mom day tumuranke ken do and ak mom lum wax ñu weddi ko ko seen jadd lum def ñu dindi ken du ko mboko dañu nan limuy wax dafa metti limu wax dafa soxar diw dafa tiss buñu nango deg dara lo xamne li luddul seen banex ñu tam seen banex ba ki len di wax seen banex lañuy deglu xamne nit ki bu togon fi di jang alquran ñu neew fay taxaw bu ñe jang ay qasayid lu ma juroom ñet ñu ta fay taxaw waye buñu tege musique fi wala ñu tekum pop
10: day fess del ken fa xaj xamne doom adamay waxtu wéru koor joté fan yu ñëk yi ñu ci bari mom lañuy wor buñ ko wéso dootuñu wor ba bañuy wori té li lèr mo di né bu fekkonté né dañu ñu am ku wor ba jant so ñu jox la 100,000 francs barna ci ño xamne ñu dootuñu dok mukk bo wéru wi jéxé sax dañuy bëgg ñu téga ci wénen wér té xamne xel liñ koy fay ci koor gi day ñu roowul ak 100,000 francs ñu roowul ak million ñu roowul ak sax ak milliard ndax lo xamne li muy aduna ji lu bari bari lu neex neex yow xamulo da ngay xey suba ñibbi alakhir xamulo da ngay gont ta xey xoy bobu bu xasse ñew jeexna amatu dara loy faggu fofu mom kenn dootu fa faggu lu way faggu fi rek la koy faggo xale yi nga xamne nak dañu bëgg jox ak ñi soga jox aajo ku leen yar yeleen jubant leen te ñi leen warona yar ñun ci seen bop xamuñu lu dubi yar ndax jaaru ñu ci dañuy faral di wax naan wajur yi tubaab di wax démissionner dañoo démissionner manam li ñu doon lem dañoo mujj roc ci seenu boom bayyi tak jëmatu ñoo tak tax goor wala jigen am domam manatu lay def domam manuko digal manuko téré bu ko jégué daf koy fatankal du bëgg lu du mu dem foy du togg waxtaan ak mom du ko xup du ko def dara bu ëllëgé dana lay wax mom te bu lay wax mom xalé be koy yey tax ab yar mo jitu ci doom adama te kuko amul dañ na nit ñet xet rek la xet wi nga xamne aaju wu ñu yar ku leen yar ñu jup ku leen yarul ñu jup ñoñu ay ben nit lañu ñoy yenenti ak yeneen ñeneen nit ñu neew ci abdul qadir jilani radhiyallahu anhu bu koy misal bo tuduna ci sayyiduna khadir tuduna ci ku melni uwaysul qarni waye ñeneen ñi ci dess ñep moy ñi gëna bari ñeneen ñi gëna neew moy ñi nga xamne yar jeriñul ci ñop dara do leen wax mu dugg ci nopp bi sarta nopp ba ca def ak ñi nga xamne fuñu déggé lo xamne li waxtaanu yalla la du leen jaral tok dañuy daldi dem bo leen waxé deggit ñu def la non dootuñu and ak yow dañ lay téggi dootuñu takko ak yow dootuñu jaxaso ak yow dañ lay wataniku baax ak ñi nga xamne fuñu déggé deggit sak luñ ca tek ñoo ñepp mu di jaam yo xamne dara lu jëm ci yiw wala diine du dugg seen xol mukk fuñ ko déggé sak luñ ca xol wala luñ ca tek wala ñu contre ñu gëna bari ci nit ñi nak moy ñi nga xamne buñu leen yaré ñu yaru jup mucc ëlëk mucc ci aduna mucc alakhirah buñu leen yarul mbedd me leen di yar ak radio yi ak cinéma yi ak roman yi ñu dal di jadd yoon wi jaar yoonu texedi ba ëlëk ñu son dañu son waye seen wajiru dañu son ndax dañu lay ak ñom ndax gone boko amé war nga ko xamal ahkamut tawhid yi ci gëna élémentaire até tawhid moy lan moy xam fo wara tek yalla nga tek ko fa mu jëk ci xol bi tax dañu né xol bi ñu gëna yaakaaré texé ëlëk ak mucc moy xol bi nga xamné yiwo ci jitu
9: manam ci jitu
10: té xol bi ñu yaakaaré mucc ëlëk moy xol bi nga xamné dañ ko jëmbat diko suxat wala budé ndap dañ ko raxass soti ci ndox lan moy ahkamut tawhid moy xam yalla tabaaraku wa ta'ala nga xam ci lu doya xam ndax téré tawhid yi xoot nañ ci waye lol lepp du farata ku ne xam ko li ku ne wara xam moy nga xam ne sun borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu
11: melo wo xamne dara melu ni kenn mun la xalaat sa xel ba xam la yalla mel sun borom tambaleewul fenn ta du yemi fenn amul dara luy xew ci nguuram gi te du moko nam programme ni lepp sun borom amul teyeb ëlëb wax nañ ko bataay amul demb kon lepp teew ndox fi borom fi mom sun borom kon lool mom lañuy wax yalla noppi na ndax fo meuna jaari ba wara mucc xamna ko ba noppi ndax gannaaw amul ëlëb teyam ci mom kon dara umpu ko nit ki fi mu jaar itam ba ñak mucc gis nako ba noppi kon forcé wul nit ki ci ne deung wala na djup dedet daf ko xol ba mu jef ba nopi mu arrêté lola mu jef ndax amul ëlëk amul demb mom yépp téwando ci borom nu xamné kon sun borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ludul ciobarem du am nu xamné binduna ay malaika te malaika du lek du nan ñi ngi ci asaman ci nek ci suuf ci ay xéet yu bari lañu xamuñu ludul sabbal sin borom ak magal ko ci lolu lañu ci lañuy lek ci lañuy nané duñu lek duñu nan duñu moy yalla amuñu banex ludul sabbal yalla ak magal ko ak warmal ko ñu xamne suñu borom bind na ay yonent yo xamne ay doom adama lañu doon duñu doon ay malaika ndax dañuy nek nit ba nit ñi mëne leena roy ndax buñu dul won buñu doon malaika nit ñi duñu leen mëna roy xam ngeen ne yonent yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamne genn walam nit la genn walam ji malaika sax seyul won yorul won keur kon lolu nit mënu ko nit ñi mënu ñu ko ci roy waye muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko def muy jëm ji gëna mat ci jëm yi melni nit ñi nuro ñom ci lepp nga xamne mom suñu borom daf ko may ci katan lo xamne man na sax baña def ben kawtef waye def ba nit ñi gëm ko ndax mat gi mu mat ñu wara gëm ne malaika yonent yépp suñu borom daf leena matal mat gu mat sekk waye duté ñu melni doom adamay ci dañuy lek dañuy naan di xif di mar di faté di ñak di tawat di wër lor di leen dal ñi son lepp lu nit ñi def ñu diko def nu gëm ne yowul xiyam sa day taxaw ñu jëmbat ko ci xéli xalé yi ba nga xamne xam nañ ne nit ku nek ñaari malaika ngi tonki sa ñaari mbag yi la def ñu bind ko te ëlëk dang koy régler su bo amel doom adama wala lu solne ben benu pusa bu lako balul do jégi sirat mukk tafay lu ko nga xalaat doom adama bi haq yi ko amel muy ndey ak bay nga xamne da ngeen koy layo ëlëk muy ñi nga dekkal da ngeen koy layo ëlëk ba ci ñi nga xam muy julit muy yéfer kenn ku ci nek moko amel nga xamne ñeriñal aduna lu am la waye ñeriñal alakhirah ko ëpp ku solo te suñu borom dana nattu jam bi xagn ko aduna ngir ëppele ko aduna ngir bëgg ko xewal ëlëk xewal gu mag go xamne day taxaw ci raw fa yonenté ya taxaw mu xagn ko aduna ngir lool mu wor ko ne lu ko mëna dalit lu metti metti war ko nakar lu ndax julit mom bu xasse ba di julit gëm na yalla la te lepp lu ko dal yalla tawat joju mu tawat wala ñak gogu mu ñak ki am bu xamone daf koy ñe ndax liko sun borom tek tam woor ko ne ay maqama yu mag rek ëlëk lay doon li nga xamene den ngeen ko ci wala fal wi te yalla mum xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaatu muy ku muy bal ku yalla sop fab natom ba tek la ila akhirih nga xamne kon julit xale bi war nañ ko xamal ne gannaaw mum dafa soga juk te wara defar aduna wara defar alakhiram warna wañi poham mo xamne aduna ak alakhiram yepp ci kanamam te warna am melo wo xamne bu ko melewul dana son ci aduna am melo wo xamne bu ko melewul bu ëllëgé alakhiram dana son bu fekente nak mom xamne ne gannaaw yalla lepp suñu borom ko tek ci loxom ci kaw yar biñ koy yar ak gor gorul bopam gi muy gor gorul bopam mu wër ko ne lepp lum am moko sonne lepp lum ñakit moko sagal mu wër ko ne lepp lo xamne yaang koy def sa morom gagne na la ko ëlëk bam koy def yaangi jangalok mom mu wër ko ne aduna bi mu jëm ëlëk warna jang xam laajte waxtaan ba yew bu mu ëlëgé kan du ko mëna jaara yoon wo xamne wi du yoon wa gëm bu ëlëgé du gis ndul noor ba lola nax ko kon bu fekke ne def nañ ci bopam ne ko sa aduna ji da nga wara am melo wo xamne melo lañu tuddé valeur ndax valeur solo ci nit jëm moy valeur valeur ben jikko ju rafet la dana jox nit valeur war nit ki war nako sakku ci bi muy ndaw te muñ mo koy jox gëna yalla bu ko yalla bindewul ndax nit ñaar la nit ñu bax ñi ñaar lañu karim ak hakim karim moy ki nga xamne yalla daf ko bind jox ko jikko yu rafet yoy nga xamne sabab lu ko sakku ko sonu ci non la ko yalla bindé hakim moy ki nga ski set ba xam jikko yu rafet yi ni mu gëna yi ci dess mu xam li am maana ak li ñak li nuru dara te du dara mu daldi sonn ci bopam ba yar bopam gor gorlu tagat bopam ci jikko yu rafet yi ba jox ko bopam koku moy hakim jikko yu rafet nak bokk na ci li jox nit valeur bokk na ci li jox nit valeur jikko yu rafet yi yep muy labir muy yene ñep jam muy ñak kañaan muy wattu salamiñ muy amug yawote ak xam xam bo xamne kenn dula mëna nax lu bax li nga yor ñu wacc ci loolu ko jox la leneen bokk na ci itam xam aduna gi xam go xamne da ngay xamé li ci nuru dara ta du dara ak li ci dara am itam bokk na ci jikko yi nga xamne itam yi jox nit valeur le modik muñ bu doom adam yi démé nak ba nga xamne valeur yoyu dañ ko tek ci suuf deggaté ko ba nga xamne kenn dootu xam ni mu amé solo bo dé and ak nit ki do tan borom jikko yoyu nga xamne daf lay jëriñ li ngay tan moy ku lay meuna jeriñ jeriñal aduna xamne bobu yaqku yaqko ngok ak njumte ndax mam cheikh dafa ne la taxi o khayya min sadiqi li ajli daf'i shiddati wa dhiqi boy wut xarit nga set ki nga xamne da nga jarign ci mom ci ay jikom ak melom ak waxam nga xarito ko mu jubanti la jarign la ci aduna jarign la alakhirah waye bu ko def rek ngir bëgg dak ak ñak wala dak ciono wala wut wërseul lolu dafa delo ci valeur yi nga xamne mo fi nekkon demb barki demb ñu daan ko topato diko set tek ko fu am solo te legi ñu dem ba nima waxe rek ne fañ waron tek yalla xaaliss lañ fa tek lo lepp nu dal koy faté xalé yi mu jé judd nak ñom ñokoy gëna umplé dootu ñu ko tek muy dara nga xamne dafa farlo ci jaamu yalla dañ nan dafa fanatique dafa tardé dafa yewul ka fekk ne koku rek yewu ki nga xamne itam dafa am kilifa dañ nan amul bop amul fulla amul fayda ñu sét né liberté amna solo waye dafa am ay limite agit nan la l'islam gisé liberté l'islam liberté gi mu may doom adama liko limité moy haqi jamni tax nit ki bu ko woré né ëlëk dana lay ak jamni té nit bu doon jang fi alcorane wala muy waxtan waxtanam wuko itél ngay yoxu ci ko wala nga taal radio yëkëti ko ci kaw ba doot xam ni muy wax rek sax amel nga ko haq jo xamni bu ëlëgé nga ko sét l'islam valeur yi muy joxé mom rek mëna yor aduna bu sété réew yi gëna développé ba légui amuñu jamm ba tax ay catastrophe yu naturel ak yu humaine ay xex ay rayanté ay geej yu bawaan di nangu ay kër ay safara yu lak ay all di rak alal ji nit ñi amone nga xamné kon aduna mom ci bopam mom la suñu borom deful mu wara jup ba nit ñi am taxek aduna gu mat lo yotu bam xagn la jamm nga diko sakku bis boko amé danaka da ngay mel nga melone rek kon amul dara lu ci jar sagane sa ëlëk amul dara lu jar ci aduna sagane sa ëlëk té dëkk bo xamné xeyna do fa dëkk téméré at wala juroom fukki at wala juroom ñett fukki at nga jëndé ko nga jaay dund go xamné da nga fay am lu kenn mu la xalaat lu ëpp papi su képp su fi ci at nga jëndé ko lu néw aji jaay joju mo jaay perte ndax dañu né ëlëk yowmal qiyam rek lañuy xam ki jaay gagné ak ki jaay perte waye nak dañu ko xam balay yowmal qiyam ndax nit ki gannaaw bu tolo ci sukurat dañuy indi jëfam yépp tek indi pass passam yépp tek mu jàngal ak ñom bu boba rek lay dal di tambalé xam li nga xamné ci la jëf ak dundam ndax nit ki yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam nit ki ci limu dundé rek lay déxé kon nit aduna dund budul mok la dund bo xamne bi bis bu ne nga am dund bu bes jang mudul mok la te gannaaw bis bu nek bu ñewé indi ay problème indi ay soxla indi ay xalaat ba nga xamne daf lay doy sekk ba dula ci waccel sax digënté bo jaamo yalla yow ci sa bop ya mëna organiser sa bop delu fi ndax lu yag yag ki nga xamne dafa def beccëgam bëpp ak guddëm gëpp mudik julli ki def beccëgam bëpp ak guddëm gëpp muy sabablu du ko gënu demin mukk ci aduna du ko gëna jekk du ko ëpp wërseuk du ko ëpp al te kale ko gagné ëlëk yamul xiyam kon aduna dañ koy jox walam rek ciirëm ëlëgit nu bayil ko ciirëm xalé yi nga xamni dañuy soga jox kon matni mom la walbati ku gëna yomb ndax xamna ne dé soretu ko xamna ne lim wessu lepp bu ko jappé na lu perte la lim déssé xamul num tollu bu fassi yéne tabax ëllëgëm mom ku ko ne délo ci sa xel mu délo ci xel waye xalé bi nga xamni xamagul dara mu ngi melne bal bobu ñu toyal ba mu toy nga xamne ci mu ne ci loxom mo koy melal nam bëgg mu mel ko xalal buy soga juddu dañu ne xol bi day def ay tup tup bu ne

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: wala ñu tejeendiko tay nak dem xol lo ñu indil tay ci walu wër gëram
1: waaw tay de enna lu graw
0: ah
1: waaw ñu taxa guddu fan la ande xam nga lo
0: mu ñëm ñu tital
1: déggo lu taxa guddu
2: fan amnaté ko andu lu graw da andé lu baax amnaté ko
0: man de titon na sax
1: ah wala fi la kon enna lu day war kon non tuba bi la sax lolou graw mom
0: du
1: ba Ousmane lo ñoo xaram jubbeenti sama bop waaw jerejeuf sohna Aïssa ñoo ngi lay gërëmaat bu baax comme ni nga waxé ñëw nañ ci walu santé bi yon nak sohna Aïssa ni mako waxé légui rek luy taxa guddu fan waye ay assist lañuy indi wala bok ay ndénkaan yo xamni ci né lu baax la ci walu santé ndax nak bu féké yaangi ñëw à chaque fois di tok di wax né fièvre bi li ak li légui tam daf ci baax nga xawa dalal xeli joxe quelques consignes yo xamni ci né jëm na ci walu santé ñu xamné yi kër ku koy def man na lay jural wirgu yaram ta dana baax ci yow bu ko défé xeyna lolu dana am itam ay jangar yo xamné war na ci mëna top ñakul waye dañu def luddut and déglu ndénkaan yu am solo yoy dé inshallah bu ko défé délli ci wat and ak mbokki batay ci daara ji ah man sama mbir yaay bu ko defé and ak mbokki inshallah ñu dem ta ñew bu sobe
3: guddu fan yalla mo koy may waye amna lo xamantene mi ngi suñu volonté manam mën nañ ko tanon suñu bok ba nga xamné buñu guddé fan dina and ak wéx té lool képp ku ko bëgg appliquer yi may wax ni daan ko borom xam xam ni dañ ci daj premier conseil bi mu lay jox mom moy bo yéwo suma tel da nga jital ndox ci sa biir loolu dina yéssa organe waye da koy yé en douceur manam dina tax organe yëpp mëna liggéey roño yek biir bi faciliter cette digestion yé ko te doon yé bo xam tane day brusque waye bul jital muko café wala benen excitant wala benen xétu boisson ta bo yéwo na nga fexé 30 premières minutes nga nek au contact avec les rayons solaires lool dina la may vitalité manam dina tax yow journée bobu da ngay am ciawaté ak énergie ñaaré bi may digël moy sport nak nekul né dem salle kessé wala dem geet wala yëgëti ay poids moy sport pour ñi nga xamné ba mënuñu ko manam xéx li di sédentarité fexé ba nga xamné dañuy def ligéyu kër bu féké seen kër la nek wala bu féké dañuy ligéy ñuy wacc ben arrêt avant ñoo egg seen kër buñu gissé escalier ak ascenseur ñuy jël escalier bala ñoo teud surtout buñu réré ba paré ñuy faral di dox ak loolu yëp ay xétu activité physique la yo xamné mëna na yok sa wër gëram loolu bokk na ci xéx li di sédentarité ñettel conseil bi mu lay jox yow mi bëgg am wër moy na nga fonk bu baax une alimentation qui est équilibrée manam lek bo xamné day équilibrer ci ay ferñant bu mu doon lu upp xorom bu mu doon lu upp sugar bu mu doon lu upp lu niin ndax ñett yoy yep danaka fièvre yi di dégg muy tension sugar ak xéetu fièvre yi ñu gëna ragal yep ba ci fièvre roñam yoy dañ ci bok ci liko indi li nga wara favoriser nak mom moy lek yi nga xamné dafa bari fibre manam ay fruits ak ay légumes nga fonko lool ba paré di nan dox bu doy ci journée quatrième conseil bi ma lay jox mom moy sa nelaw waxna ko ba tay nelaw guddi amul lenn lo xam tane mën nako remplacer lu mu xat na nga fexé ba am ay nelaw guddi yo xam tane ciarna yo ndax ci moment bobu la sa yaram di defarate lu beuri li nga xamne yaqku wonna problème yi nga xamne sax mënu ko régler ci biir sommeil
0: profond
3: ko sa yaram di jema rek dina améliorer sa santé physique waye également sa santé mentale cinquième conseil bi ma lay jox mom moy environnement dina nek na nga nek ci environnement bo xam tane bu sel ay garab di la wër nature di la wër lolou bokku na ci li nga xamne day yokku wergu yaram nga moytu bu baax fo xamne dafa beuri pollution ay gaz wala fo xamantene dañ fay def ay yenn antenne relais yu magi do moytu di dekk ci dekk waye ndax te lolu baaxul ci wergu yaram yi ni su fekke yang koy baye xel yalla mën na la may wergu yaram waye amna benen composante bo xamantene ñu nan ko génétique manam doom am naño xamantene famille ño xamantene dañuy faral di guddu fan lañuy wax lolu tamit science expliquer non waye lima lay wax ni yima jital bu fekke def nga ci effort yalla mën na la dimbali ba nga xamne bi nga guddu fan waye bo guddé fan tamit
0: ila andak wer djega djof elage amna solo yanu yalla may wer waye may ñu guddu fan yok ñu wer may ñu guddu fan ci bax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna solo machallah sa element bi waye amna ñaar yu ma ci japp nak benn bi mom xamna ni mbokk auditeur yang koy deglu neena bo xeye suba fexel ba di am contact ak rayon solaire yi ak ciñeru jant bi waye tayul buñu xeye suba nañ japp jant ciñer FM te xamna fi lay xewé ci ak ci jant bi TV amna ci solo lol machallah benen bi moy bo xeyé su ba nga nan ndox
1: jital ndox
0: waaw man mom dem

atum 2026 ci diirub ñent weer jubluwaay mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête wala ci jox leen ay xibaar yu wër wala soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wéy di nu bayyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jagleel ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo legi ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk auditeur Thiener FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp di ñaanal yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangou ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almam motofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way
2: gisuma mu nek president
1: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko jox ma ko
2: bindiko
1: waaw bindiko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fan wérat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na mu nek jakla ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah waaw ndax looli def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudou Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle
0: miracle
1: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine té wéro té garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
0: nam de da day laré dal
1: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
0: ñaar fukki fièvre
1: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaalé bay battalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émorite la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roñi sëñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama doom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wera
0: yalla moy wera
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënu dem hôpital lu dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na gine bi saaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam te dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man la feba do
0: ko gam
1: faj febar mom yalla may na ci mission
0: Masha
1: Allah. Mission la ci yor.
0: Tarkala.
1: Su moko waxe Yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi. Su moko topé lu lay jéxal émission.
0: Deug la, deug la.
1: Way fajj Yalla, fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal. Ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar. Bismillah. tawarkal mo am naaj yo xamne cipp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge wut inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fat di adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna
1: gëw waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir yu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: tawarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora doto mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dama xey fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut
2: machallah
1: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
1: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digël dal
1: am digël
2: rawati na digël wali yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbir mel sénégal
2: werna
1: xol mam modou mbir mel sénégal
2: werna
1: xol baaje mbir mel sénégal
2: werna
1: digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doto sen mbir bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yalla
3: deug la
1: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti ma lay shaw wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fièvre fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fièvre bobu lukoy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la man sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amu jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet to garab ndoxum ci digi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xam la jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkal wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaari yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari dé do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febe sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sétidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
2: Allahu akbar
3: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né du diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadir jaamu yalla du né wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen ci bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey seen xon na ngeen leen satisfaire
4: ñeñ
3: faratala
2: faratala deug
3: la kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
2: amna sey yo xamne
3: bo sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xatu rek mursid ci digg bu suñu ci dañ jaa
2: Masha'Allah.
3: Waaw, kon mbiri dañ koy leral bam leral nañ.
2: Tabarkallah. Jerejef Seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
3: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de القران ما وله ما فرضنا في الكتاب من شيء يالا مون فاتي وما فرض غي فيري ساغل لا يالا ابليك ساغل نون باي فاتي دارا سي تيري كانسير ديبي دي كانسير سا دكتور داكور ني داي وير خامغ لول موم سي نانغ نكو لي نا بن كانسير رك مودول وير موي بو خامني ياغ رك خامو كانسير دو تيب رك نييو تاي تاي دي فاغاغال لا داي ياغ
2: بو كرونيك دال
3: بو كرونيك بي با خامني بو فكيو كان فوا لا جابنا فوا بي اي اب ليك كو بام جيخ xam nga bobu mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jax tag wala mu lek keur bam jax tag bobu mo muntu wer nit ki muntu ñak xol di wer waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy faj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu jax tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la o ma telephone mala ko comme nga son muno genn sa keur sax yow bayma yonni la tiak bu yonni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureng ma nako tak ma bi ndax doom sama tax bi mako jox virsa ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: Masha'Allah
3: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek ant nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: Masha'Allah
3: waaw te mission bo ba ci yor yalla bako dibale ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
3: lol def na ci lul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser na ko fimné
2: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawarkallah
3: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fa febaru rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
4: mo rab bi ci bopam
3: bu la baw day dé for force da yow di ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tek ko la bimu ko denj tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mo indil safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
3: mo ra febr da koy fecc
4: tawakkal
3: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu neewon jox da fay dañ dem ci kap neko
4: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala djem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn munu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meun nga jël pak jam sa bop kulayte
4: kenn
3: ku jël patal pal fatal tire sa bop guyte
4: kenn
3: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
4: Allah
3: comme mission ba waji jeex mënuma len indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
4: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna mission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
3: inshallah
4: diko numuteti
3: waaw diko tolle wat
4: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre mjaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokku ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne ote kande ñep ñi am bayra serigne bi doxna
4: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut le bayra bayra bo xamé andu ubbe ko xaliss ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
3: sax ma léral la ko ba lér nañ
4: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
4: waaw
3: liggéey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbé ko am xay am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñëm
4: do am jariñ
3: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggéey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggéey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug la
3: boko jeufandiko ay garde rapport su jinne ñoo lay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
3: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu tañu balako ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astar ci nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
3: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëggé dem galaaj ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
3: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
3: li ma ci xam du jeex
2: deug la yow
3: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
3: jamono ji la da ko laaj da ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
3: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñu xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré kadi am len karangé gu meur seuk
2: ma sha Allah
3: bo la ko bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
3: ubéku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
3: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
3: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

xam xamal ko xam gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na déglu xippi ay bëtam kenn du wérante li ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma sab ko ci xolam bu leen mayeem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax

bi rekka mataxam tektal ma yoni jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramam ti ma gisé la mataxam ti ma gisé la mataxam tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma kor fayal ma mer fajal ma mar ti ma gisé la mata di ma defar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la mataxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te weyal ma xew luy mana xew ki ma gisé la mataam ku jëm fi man di ma la jël mu boole ko lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la mataxam luma ragal mu ne ko tias sani bedootuma ko gis mbaamu labal ko mu ni mees ki ma gisé la mataam biter ñi tun bi ba ma gis namuy naxeeta ku ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisé la mataxam wan na ma lol wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisé la mataam Sin bamba rekka mataxam yaram xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi walnako mutis

dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gem doli ma fit ki ma gisé la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man bama di yek luma yegul ne luma yek ki ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli way mahfuzi xol ki ma gisé le matam di tew ma te ci pays xol gisé mutal ci lampi xol

Buri Alla may namaw kanyam Madi Hasanam fuma jëm di tarjumaani lamiñam ki ma gisee la matam lile dufu kere ci man da fay ngeureum lu war ci man te may ngeureum ki gën ci man ki ma gisee la mataxam mayami ya na dunu xul ci feel gi rewna sunu xol bu duggi reenam sunu xel rootul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya moon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mujju wé fam nu no and ak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal taal bu fayul la far jafal daay gu mané fuluk fayam bur yalla sédde nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nano geureum tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min ahli ash-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidi al-awwalina wal-akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shaykh samba jaram baynana shaykh samba jaram baynana leer gu yonin bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waf dugal ci xambiri sangam yawma

Nen palam palam, jafandulen tay degeural, bulen yolam kuy degeural, bulen ko wax yolam maral, ku yolam mal dal yolam, kala gënal kala gënal, mo la gënal kala gënal, kala gënal kala gënal, mo mata xam mo mata, sirin bi gën ki ma gënal, moma gënal ki ma gënal, te mom ki gën ki ma gënal. Am ko mo may may yaram jayante nak mom bama tal biti ki bir kuma ci tal mom ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khisaisihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqti cheikh samba jaar mayneena cheikh samba jaar mayneena waxtana ma ak mom bama tal waxtanu xol ngeen yewul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tey musla tago ki duma may di yariru booba ba tey diggante ndigg ki roan xam turi talibeem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni kër xam nañu doy ku ne mu ràññet lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite du toflante ba tey xam ku ñu taal ba doodu fay ak kok bu takke fii ba dem xam aji wappak aji wér xam ku ñu fàttal ba mu wér xam aji toppak ku ñu ber xam fu ñu dooree ku ñu yam fekkoon ñu feeñu ko ba fee ñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee kësul ko yépp fi kanamam kiiraaya dañ ba seen ni wecc lu di pakkam lu boole toj ko sànn yépp kuute ga toj ngir ma ni saw di ngiram mu xam boppam ak ña ko topp ñu dal di jël yëfe ni kub mu ne di sa baala ka topp te xam ganaawam xam kanam buur yàlla xam loo ko la waxaan ak la xaan ta di la waan ak la diwaan ta di la waan lu ne mu far saxal mindam ak la diwaan ta di la waan lu ne mu far saxal mindam booba mu def ko ni badar bu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani barsaqam ma fi diggante kursi ak arche ki baytinaar yaak turaabeeg hawaayaak maa ee kilawi aqalam moo

wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcca tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot di kula fi faset du say diru dundam ku déglu li na xam ne li yàlla ko def ku fekke li te daddu far du mooyu li defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant bu njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis bab du jee ci bëti xol ak yu konam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppam a ko wan gis kile ab cër la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekki kii te xe ne fii ba feete kii may la gu yàlla maye kii des naag ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngii bu mat jóg le naa di yeyi mat ku jéem a gantu nañi mot diwey te xamtil fu mu jëm adiya bamba ko jago ku def li maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu attee mbiram adiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogoo bayil mu attey mbiram li te xaddiya moo ko moom laay bëgg a wax te mooy boroom moo ko jagoo du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis béral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam weewaa ngi tey xeeña ka door borom wewaa ngee gën a woor ba jaanta gis wa diis di door du tere jaanta bim kanam yëfi ca biir nag ku ko xam na dal ji doyloo la mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jébbal ko ruuxuk bakkanam faslun fi hukmi l'akhirati cheikh samba diaara mbay neena cheikh samba diaara mbay neena ku faatu yaa fay njëkkateew bun koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des son tuuleem seet leen na ngeen di jébbuloo bii tang tangum ñi jébbuloo gis ñam mu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu.

téere boo xam ne sunni ajubatu mooy ay tont la, wawasaaya ay ndénkaale lay doon yu ñu dénk. Ñu ñëw tey ci ba tey rek ci ndénkaan yooyu. Sëriñ bi wax ne bismillahi rahmani rahimi wa qad ansani llahu tabaraka wa taala min shuwa'i nafsi wa min idlali lhawa wa min ikhwa'i shaytani wa min qururi dunya wa la a'lamu ma aqulu wakil amara katiba ansi luruf jamihi latbahi bi murahati ma katabahu huna fa in imtasalu fallahum wa ila fa alayhim. Sëriñ bi moolay xaadim rasul radiallahu taala anhu ñu musloo ci seytaane aw ni ñu tuddee soo nafsi mooy ñaawuk bakkan ak riiruk bakkan ak riiruk bànneex ak beewuk seytaane yooyu yëpp mu muslu ko ci mbindam mi. Gannaaw loolu nag la wax ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala moom mi xéewali xéewal yu tàmbalee ak yi nga xam ne xéewal maanaam moom mi xéewalee xéewal yu matale yi ak yi nga xam ne matalewul te mosal na ma ci ñaaw téyee fi bakkan moom yàlla ak réeréelu bànneex ak bewloog seytaane ak waru adduna yi daal moom yàlla mosal na ma ci man. Te lii ma wax yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyee moo koy wattu. Yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyee moo koy wattu. Daal di wax ne man mi bind araf yii maa ngi digal mbooleem ñi ma topp ñuy sàmmonteeg li ma bind fii amara kaati bi ansib urufi jami atbaahi bi muraati ma katabahu huna. Loolu nag mel na ne kon ñun ñu taalibi bu ne rek kon te ngay wane ne sa digg ak sëriñ bi ak sopp ak wóoloo ko doyloo yow la sëriñ bi waxal. Yow mi jaayanteeg moom ci yoonam bi doyloo ko ci bëgg, doyloo ko ci topp, doyloo ko ci sa jaamu yàlla subhanahu wa taala, ji yàlla muy diine islam, ji yàlla yonente bi salaatu salaam, sëriñ bi rek moo la ci doy yow. Mu am ci aw yoon bu mu woote ñu di ko tuddee tariqal morid, tariqatul moridia, nga doyloo yoon woowu yow moom lay wax. Moo tax mu ne man mii bind araf yi amara katiba hasib urufi jami atbaahi man mii bind araf yi maa ngi digal mbooleem ñi ma topp ñuy sàmmonteeg li ma bind fii. Daan ne li ma bind fii nag buñ ko toppee ñoom lay jariñ, buñu ko toppul ñoom lay ñàkk jariñ. Waaw fa in intasaloo fal lahum wa ila fa alayhim. Sëñ Touba nee na li ma wax nii ku ci jaar sa bopp, ku ci ñàkk jaar sa bopp. Alquran waxo ne man amila saalian fa li nafsi wa man asaa fa aleya. Waaye sëriñ bi noonu la waxee. Waaw moom lu mu bëgg a wax, waaw ak li nga bëgg a wax loo mu doon ci ñi muy waxal, te ñëpp ñi muy waxal nangu koo déglu, nangu wuy li muy wax, wuy sa ab wooteem te di ko déglu ci li mu wax, te li mu wax di wax ju doy waar. Ndax li ma bind fi bu ñu ko toppee ñoom lay jariñ, bu ñu ko toppul ñoom lay ñàkk jariñ. Fa in intasaloo fa lahum wa ila fa alayhim. Daal di wax ne yaa mahsara al atbaaci istamihu wa aqbalu minni ansa la tuxaalifu sariata al mutahara ma ma taysara lakum min alxaqiqatu al munawara. Dénk baa ngoog joxañ bi mu joxañe ngoog, te ba mu ko joxañe ba léegi baaraamam boobee bënku ko, te joxañ na ko képp ku wax ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammada rasulullah. Waaye képp koo xam ne nangu nga ne yàlla kenn la rasul mustapha yàlla moo ko yónni sëriñ bi, yow yaa ngi moom yéena bokk pas-pas, yow lay wooteem bii. Waaye yow mii nga xam ne nag danga caa dolli ne aslamtu nafsi jox sa bopp sëriñ bi yow ba tey yaa

0: bir wote bi ana luy wote bi moy mom serigne bi de mo wax ne yeen ñima top degul leen te nangu li bu leen wote ak yoonu yonent bi sallallahu alaihi wasallam serigne touba ne yeen ñima top deglu leen te nangu li bu leen wote ak yoonu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ya mahsara atba'i istamihu waqbalu min aza la tukhalifu sari'atul mutahar te yoon wo ag nañ ci fi jamono tollu moy yoon wo mom dañ ko seuk dañ ko jall mom yoon wo yoon yonent bi kenn du ko tuddu kenn du ko wote boko wote mba nga tuddu ko sax ñu genn la ci yoon bi te serigne bi mom ba legi mom ci la wote jëmi motax murid deug yombul la yombay wax ne murid la te do murid murid deug day dé té dégul asali dé di metti debul ak murid way murid bo xeyna bo ne khala la wa khalatu mun ahsa way de mum te bono waxtan ci señ waw ah mo señ bi ku bëgg waxtan señ bi bayyi fi khala la bayyi fi khala rasul te mo yalla neena yonent bi neena te ñu da nga waxtan ci señ bi kon lay wax lu amul ay sos yi waxi daanu kat ay khurafat ay wax yo xamne buñ la won dega nga wax tal nga jakkalo do ko wax hmm tek nga rek waxal serigne wax lo wulako loko jënde ak ko ñak jaar té moy wéccat wañ lay jox yëkëti fañ lay yobbu partager ge ki ni ki saay ki mo bari xam xam ki saay ki nangam ah lolu may wax lolu moy problème bi serigne mi ne ko nak la tukhalifu sari'atul mutahhara ma ma tayzir lakum min haqiqatin munawwara waaw legi serigne bi leen bu leen wote ak yoonu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko andak la ngeen man ci aqiqa gis nga de xam nga kon waré na la aqiqa de priority ci nit ki waye lan moy priority ci nit ki moy ash-shari'atul mutahhara waye aqiqa mom moy rek ngay na bu ñu bat bi wax ba de bu de batu aqiqa xam nga iman islam l'ihsan l'ihsan bobu nak mom la ñen ñi toj ñen ñi diko tudde aqiqa ñen ñi diko tudde tasawuf ñen ñi diko tudde ihsan bu de ci batti wala ñi diko tudde sañ sañ borom jagle la borom sañ sañ la borom nangam la borom nangam la moy aqiqa serigne bi ne la aqiqa bi nak setal li nga ci man nga def ko waye sharia nak mom moy yoonu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yoonu yaronte bi wu ne ko wote ci waaw moy sharia aqiqa yit nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko jangale jaar ci sahaba yi waye ala kulli hal du wote ak sharia ndax serigne bi neena waman yaqut bahru aqiqa bila furqi sharia fa anquhu in jala señ tuwa neena kep ko xere da xous geej aqiqa yoro galu sharia ndax geej gal mbok mi geej gal waye xous ci geej yoro gal ak ndox munu ko rom waman yaqut bahru aqiqa bila furqi sharia kon munta ñak da ngay bolé ñaar yi do ga dem mba lu ko moy nak la ngay def yefi dox la ndax bo delo ci xoxa bi mi tektale gañi te gañi moy ñi tek won ci yoon siratul mustaqim te yoon wi mu rudd wote ci ñoom ci lañ aw do ci ñuko la bokkon ci yeen lan yoron minal manakhib ma la yahtawi ghalam wala lizan bi qatt aw hikayat señ ñu amna ci ñoom ci ñu ci ko yo xaye khalima mu ko bind la mu ñu ko tuddu waye khalima du ko bind ci ay netti nga nak waaw yoy lan lañ ca bla nexé sax boy bo bla nexé tambalé ko ca ganaw te moy Touba li Abdil Muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bihi bi aw hadiyati gaaya ngal señ Touba ne te xey ñal na jam bo xamne da nam ci ci yalla te deggu namuga mu deggu ci lool bo ma pere di liggéey and ak tiofel gum andal ca pass pass ba namelam gu deggu goge mu and ci ab liggéey bu wir ci ak li joxe aw ñakam. ak joxe ñu xam waye ñi biñ laajé bay wi wi ci top laaj na wi jitu ne ko ñoña loola ñu am fuñ ko jëlé daf na la nalu bi khafi rasul mustafa rutaban sallallahu alayhi wa sallam amuñu ko ci dof amuñu ci daanu kate amuñu ci de nalu seigne touba wax de nalu am nañ leñu am amé nañ ko bi khafi rasul mustafa ci xeynti sunna yonte bi rutaban ci ay daraja wante صلى عليه في مسجد لم يترك وينالوا بخف الذي جاء الأمير به ما يلي أنت بأن نتيكم نبكم من سنة عليه منهم صلاتي كل صلاتي لأن من المناخب ما لم يحتبه غلم ولا لزان بقتل أو حكايات نقال في الوقت فوق المسجد من المنها بقنا كرنك كما بنتي سنة مدقر كم منها تبهر في علم السريعة ما هل من حقيقة من قبل رياضات إسر رياضة مع إسر قبلهما من جلبة الخرور مع السقوات مولاي نعم بكنا كشيني جيكو أو دخين ونجا دخين ما يتبهرو لنيو جيجو في علم السريعة في خمخم الشريعة كما يخمخم بني اللابين نخمان اللابين أتين دخية نخم كبير خيات اللابية دود دخيت ak yeng cey xereñe te mo xam souf la wala beñ la wala benen gimtu way comme ni te moy matière ñu xereñ ca bo moy sharia batay waye ganaw loolu nak buri la dal ci julli ak wor ak aj makka gene asakay mbollem principe ya wala surud ya ñu xereñ ca lo geejju señ bi wax le tabahuru fi hilm sharia dañu geejju ci xam xamu sharia legi nak ma hilmul aqiqa and xam xamu aqiqa lola kagn min khabir riyadat ndik ñuy def ab dahwa di wote ngeebal di wuti talibi di wuñu len ñu andal señ ci walina li lañ jital ndax lutax moy isirtiyadun te moy wote ngeebaliku ay talibi ak di dajale mbolo ki daira ma an irzadi andak di jubal qablahuma jit ñaar ye min jalibati khururi day bi jik waru ma saqawa jëmëlen ci dajalé mbolo nañ sos ay daayira yoyé da am lu warona tektalé daayira dañ ci warona motliko ay alluo di ci jangi seeni diiné waye daayira bu ñu dajalam ko am di la yeur rek ngay def ci sa bop te jangalo len dara loola mom ñangaande da nga leena war waye teggu leen ci on siratal mustaqim waye da nga leena war ka war ya nak ya ci jitu ndax señ touba neen min jalibatil qururi ma'a saqawat da nga waron mbolim daayira bobé ñako jité nga leen dé leen xol ñi toll ci xam dara té xamuñu ko ngeen dabatal li lañ xam soxna yi nga xamné dañ ké nek té yalla ko ñu ci borom ayeur ay borom yi kërit ngeen leen di léral seen digël seen borom kër nan lañ leen di topé té bañ leena bayyi ci biir leen dik lo xay la nga nit di yow mi koy digël momu ko xamuko demof té ki nga sukkandiku ci momit santu lako yo kay ayo seen jeuf yi bop li wax ak ki rek wala nga yabal ben way bo xey moy yabli moy yor mbolo muy wax di wax lo xey wax dara du ci deug la ngi wax sax amana wax lu woko way day wut lu la neex te yewit nga bayyi nona waye mbir ma du non seigne touba jangri wut lol ay tapale la rek mu leer ay wa kon seigne bi neena istiqyadul ma'al isyali qablahuma la wax seigne touba neena li ñaar ye lu ko jitu rek ay warako texet rek dik nga ne ma waw ñaar yi lu doon may la mo wax ni geeju ci xam xamu sharia xam xamu aqiqa lan moy sharia leral na ko legi lan moy aqiqa legi nak motax serigne bi nak neela legi nak ya mahsar al atba'i yeen ñi ma top tene yeen may seen serigne yeen ma dox seen digg ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah dox sama digg ak yalla yeen ñi nak la ni yeen la wax ya mahsar al atba yeen ñima top estamihon deglu len waqbalo jublu len min ci man hansa ci li la tukhalifu sari'atu al mutahhara bu len wote sharia bu labbi te gis nga dafa wax ni sari'atu wala da de mutahhara ndax bu ne mutahhara sa su tuddé bat bi rek amna contradictoire maana kon amna bu labut bu am waaw aha amna sharia bu labut ño xey nañu fassé baaxu dañu gëm yalla baaxul waye da ngay delawat ca mom ca fiqhu sa'ar ca fiqhu malik mom seigne touba tarixu junay yi fiqhu mali nga xam ko xam ngo xam ne foofee wawa leer waaw wawa leer bu dee tasawuf jëlal jëlal junay topp rek ngirum junay yi su dee fiq jëlal ngi fiqum ngiru mali achari mu leer léegi nag bu ko defee léegi nag sariatul mutahara boobu mooy ban mooy kon léegi yàlla moom daa am noo koy gëmee mooy fexe ba ni ñu tuddee xisruuna waajibaat nga xam ko te mooy ñaar fukk yi war yàlla ak xisruuna mustaidaat ak ñaar fukk yu jom yàlla ak li ñu tuddee jaais loo xay daa dagan ci yàlla mën na nekk mën naa bañ a nekk ndax daa dagan ci moom mooy bind jim la bind yow nit yow jomboo wëroo yow nit na nga bàyyi xel ni jomboo wëroo yow nit jomboo wëroo boo jomboon doo am boo waroon kon yàlla mëtut lim doon yow nit jomboo wëroo nga ne ma waaw lu ma doon may la jaais nga te it da ngaa mën a nekk mën a ñàkk te it ñàkkoon nga nag yàgg nga nekk te it da nga ñàkk kon yàlla bindi la ak bagi daa dagan ci moom wëru ko jombu ko bu ko waree mëtut moom yàlla bu ko jomboon du ko def loolu nga xam ko loolu da ngay dem ci njàngaleem sëriñ bi ca tasawur si xaar wala tasawur subaan jàngale na ko fa xisruuna waajibaat ak isruuna mustaqbal booy bu la neexee mën naa laa junj rek asmaa ya nga xam ko wujjoodu wal xiddamu wal baqaawu wal muqaalafat lil awaadisi wal muqiyaabi nafsi soo ko toppi ba mi ñaar fukk nga xam ko bu baax am li ñu tuddee xisruuna mustaqbal xaddamul xuduusul fanaaw tamaasuloog ya ci aju moom itam te mooy ñàkk ak sosoog ya ci aju ya ci aju xëy yooye moom yàlla moom jomb na loolu jomb na loolu mooy sariatul mutahara loolu mooy sariatul mutahara jant boo ko jàngeenu rek yow moom léegi moom taxaw nga ci loolu léegi nag mahama taysara lakum min alxaqiqatu min alxaqiqatul munawara loolu foo ko nga bàyyi xel ne bi mu ne aqiqatul munawara rek am na aqiqa bu léeru te mooy bu bari nag ndëgg sërëf la boo xëy seytaane daaneel na ci ñu bari mooy ñi lay wax ay gis yàllaat ay jox ay awraat di la wax naan dañ lay dugal feeg yàlla dañ koy gis ak ndax yéet lu koo yàlla dane la xam ngeen ma njëkk ngeen may jaamu koo gisul noo koy xame di foofu lañ lay jaar di la gëlëmal te ña koy ñëpp ay tapparekat lañ yoo xam ne dañuy wut luñ dundeeg mbooloo mu leen topp rek ñu lay jox ay werde yoo xam ne dañuy fukk sam xel nga xëy topp leen bàyyi sa sëriñ bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi bàyyi sa njaboot loo for di leen jox waaye du dara loolu mooy ñuy woote ak ru'ya te mooy ne dañ lay wan yàlla waxuñu dëgg waxuñu la dara waaye seytaane lañ lay wan ndax tur wañ lay jox boo xoolee askaar yañ lay jox donte yax ba mën na doon yaxub arab yaa xam da laa jox la ilaha illa allah muhammadu rasulullah 860 la boo ko calculé waaye léegi nag moom nu muy def mooy day jël benn asma ki tili benn turu jinni boo xam ne jinni jooju moo koy tasxiiral kii léegi nag bu ko defee nag day daje day li mu bëgg lépp li mu bëgg ci yow lay dajale ak mu jël turu jinni ji dóor ko ca bu ko ca darboo ba mu nekk 860 mu ne la léegi yow laa ilaha illa muhammadu rasulullah mooy sa tour wallahi boo ko si karee bu guddee da nga koy gis moom mi la ko jox nga muy naaw ci jaww ji léegi nag mu ne la boo xëyee loolu si wax ma ko nga ñëw ma ne damaa gis ngay naaw ci jaww ji mu ne ka nga jéebu loolu gisoo nga ko ci moom muy la déedéet daa am lu mu la nëbb waxul dëgg de moom si wax moom lu mu la nëbb waxul la li am lam la jox wér turu jinni rek la kooku nag loolu nag mooy bi nga xam ne fi ne nii am na ca ñu ca ne ñoo xam ne maa ngi ci masa rencontré benn mbokk mbuur bi ñu waxtaan ma ne ko ndax yaa ngi laab dane man ba ma juddoo laa laab dégga waay ma ne ko ndax yaa ngi jàng alxuraan mu ne ma man ju jógee lawul ma wax ci tooy xëpp laay jàng ah mu ne ma bi ñëw ci yant bi tooyul woon ji nga ne ci tooy la ngay jàng de moom bi ñëw tooyul woon yow la ko tooyal mu ne ma kon nu meloon ma ne ko ak leer la war gu ñëw ci moom leer la rek bu yàlla wax yu mu jibril mu ñëw ci moom nekk leer moom mu tara dir ko en arab comme amam arab la moom yonente bi salaa alai sallam waaye bi mu ñëw du am mbind mu jibril yor aw say ab jukki ko ko jox mu naa ma ne ko du ab leetar boo xay da koo jox mu dàjji ko ab enveloppe mu fekk ci aw mbind deer ak leer la gu wàcc ci xolam ci xeram jibril ko ko jox muy wax jibril ko wax muy wax ñuy bind ci deri xobi garab yeeg deri gëléem yeeg yooye nga xam jamono. nga xamne mom biñu waxtane mang danaka mom agna ci dama ajjaram ko fay dugg sama loxo ngay jaar nima yow sax ma lay duggal ajjaram ko alhamdullilah gannaaw jont dana ci dem ak mu ci duggal bu ko defé tapale yoyu dama ta baye xel mawlaye khadim rasulna nela yow mi dib talibé te may sab serigne ndax lool la wax de ya mahsar al adbahi bu fekke da nga bolé sa bop ci ñi top serigne bi te mom lool la wax ya mahsar al adbahi yeen ñima top té top mom boy top dara da am lo koy topé ki ngay top nak lang koy topé dem xamné li nga koy topé té lu ne jariñ la ne ci muhammad dalay wan jariñ la nga man ci jaar ba jariñ motax mu ne la tu khalifu sari'atul mutahhar waye bo nak fi ñukku nak ne ci yenen yo xamné nak sa mbiru mbop rek la ni ngi ne yoon bi muritok legi moy tok sin waagi xew xey xey rek tak say jalang ak say nangam rek di lecc lecc ki ko wax nga lecc ki defé na yeb def rek der da ngay delawat nga laaj lan moy ak mourid wala nga tak del ko ton sambar yeru camion wala yu mel nonu wuri kilifa ko andal dar da ngay gemuko da ngay wut lo dundi ci mom rek mbok mu ñew nga bamax ko do may kenn jall ku nuyo bala wax soxlam nga mepp tel bi bo xey yetti at ngi ni gisul ab serigne mu ñew nuyu ko nga mewal ko mu jog dem te yow mom mako wax sax fukki serigne ñaar la yam fofé fofé sax du fa dara lu fa dundi kep lay wut waye du fa dara la lolu da bari ci yoon yi legi wala ci keur khalifa sen roi nak lopp waaw fo nir wi jog rek ñu daw jëm fofu ngelaw li orienté nir wi rek ñu dem jitu ji fa dem fa intégré wu fa rek waye duñ fa ay gan lañ fa bokku ñu ci waye fexé nañ ba intégré wu ba japp na ñom ñu gëna xéji sax ñu fa jitu waaw yoy mo xew ay wa légui nak kon sëriñ bi légui nak waaw ab laaj day samp sari'atul mutahhara moy la dana da la koy leral munela wa sari'atul mutahhara al iman bi tawhid wa niyyatul khair wal islam bil furu'i faqi'iyya aywa sey minela al sari'atul mutahhara tamay sari'a balab bi mala junju te bobay bi bax serigne bi ne la sari'atul modi wetal yalla tabaraka taala ni ko andi ci téré ak yene aw yiw ak top ndigal yi ni mu ñew ci téré te ngeen koy bolé lu ngeen man ci afrika lola moy yoon fi bu ne ni mu ñew ci mu ne wa islam bil furu'i wal fiqhi moy na la ñew ci téré بما تيسر لكم من الحق من قصد وجه الله تبارك وتعالى إن امتثال وإن اجتناب وامتثال فعل الواجبات والمندوبات وإصلاحها بالمباعات الله خادم رسول نكون لك لاغي نك bolé lu ngeen man ci akhiha té mo di djublu djëm yalla tabarak wa taala ci lepp lu ngeen di def wala ngeen koy bayyi bokku na ca ndigal yi def warté fi ak yi ñu sopp té leen di yewenal ci lu dagal bokku na ci li ñu wara bayyi lepp lu yalla aramal wala mu sikku ci sharia ah amu lu ma aramal da bayyi ko lepp lu mu téré ci sharia batay serigne bi wax ne mawlay khadim rasul wam tasilu wajtanibu li wajhi allah ta'ala karim ma hadhihi bi mujarrad shari'ati ma ta'zir lakum min al haqiqati bila mujawasatihi ma ila khairi ma serigne bi neena de len top ndigal yi tay moy to tere ngir jëm yalla tabaraka ta'ala japp ci shari'a ak li ngeen man ci akhiha te bañ leena jekki baña jekki shari'a baña jekki ak té jëm di jëm ci lenen da seigne touba da di wax amna lu nekk ci seen kanam lo xamne warna tax ngeen deg li may wax té nangou bu len adina war bu len setané war ki yalla tabaraka taala di len tuup té jéggul amna yoy gajj yu nekk ci seen kanam yo xamne yalla yalla nañu xam ko yawu ci te ci yete limu wax yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wattu nga ab diñu ngi fofu nak ya señ bi dina xofu ab tinjire fa inna amamakum man dahakum ila samhi ma nadaitukum ilayhi wa khabulihi fala takhaw ayatu dunya la mokki li waxtu ila jot dañ ci ñewat inshallah waye ab diñu ngi fofu nak bi ñu ngi fi ay ñu ngi ci ay mbokk yépp bayu ñu kenn ak fi am ak ñam ko mbokk nek té dañu bayyi xel ñu lay ziaru lay ñaanal tawfiq tay sir saata tay ciari mbokk tar bi yépp rek ak fuñu mëna nek ngeen yi nuyu di leen ziara di leen barak di nuyu mbokki taal bi yépp ziar yépp sëñ Moustapha Dieng xalifa sëñ Ma Yassine Ambi Dieng koy nuyu bu baax di ko ziara di ko ñaanal tawfiq sëñ Fallou Seck am sëñ Mahamadou Taqi foofu ci Daru Qudus waaye mbokk yi ci syndicat Mame Baba Seck sëñ Abdoulaye Niom Seigne Ibrahima Fall, Seigne Cheikh Fay, Seigne Babacar Diouf ak mbokk yi nek fofu yépp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi fi yawoo yépp fofu ci syndicat ñu ngi leen di ziara Baye Balla Dieng Diawriñ ñu ngi koy nuyu di ko ziara Baye Balla Dieng mu ci Aliou di ko ndokkel di ko ziara ziara soxna Kinédia Alhaji Dame Diakhaté ñu ngi koy nuyu di ko ziara ay soxna Khadibey soxna Gek Diop mbokki tarbi nek fofu yep soxna May Diagne soxna Fat Diagne ay duñu faté soxna Fatiba Diagne mbokk yoy yep di ciaré mbokki tarbi yep soxna Ndey Kamara ñing koy nuyu diko ciara way ku melne soxna Magan Ndiaye Jelerlu ñing koy nuyu Seigne Alassane Sok ñing koy nuyu soxna Anta Diop Mborom waaye ñu ngi ziara ku mel ne sëñ Alhaji Bara Ndiaye fële ca France ñu ngi koy ziara baax sëñ Assane Sok docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu soxna Mariam Ndey ñu ngi koy nuyu di ko ziara soxna Bale Gaye Touba ci kanam ñu ngi koy ziara baax di ko ñaanal tawfiq sëñ Taala Sila mu ngi foofu waaye duñ fàtte sëñ Ablaye Messere ñu koy ziara soxna Bintou Sarr fële ci Tabla Baye Mbeng ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq tey si sëñ Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu waaye soxna Awa Samb waaye duñ fàtte soxna Awa soxna Abi Lom mbokk yooyu yëpp soxna Ñanga foofu ci Daru Khadim ñu ngi koy nuyu di ziaré di ko ziar di ko ñaanal tawfiq tey si sa adatu daari ni sunu yaay soxna Khady Dieng foofu ci marché sëñ Sidi ñu ngi koy nuyu soxna Ami Ndiaga mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal sëñ Fallou Thiam mu ngi foofu ci gara bàccikatu Mourli la foofu ci gara Starou waaye sëñ Fallou Niass am itam ñu ngi koy nuyu soxna Seynabou Fall Ndiaye soxna Seynabou Ndiaye mu xali sii na ñu ngi koy ziara waaye sëñ Abdoulaye Mbaye mboole mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara sëñ Mbaye Touré Belal ñu ngi koy ziara dongal Belal waaye sëñ Mañaw Sil sëñ Mbol Kassé soxna Loota Sylla mbokk yooyu soxna Dial Sylla ma nga fële ca domine ba moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ziara mbokk yooyu sëñ Basir Ndiaye ñu ngi koy nuyu moom itam foofu ci quartier Madinatu Munawara mbokki taal bi yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu baax soxna Naar Gaye ñu ngi koy nuyu di ko ziara ziara mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn soxna Dior Babou duñ ko fàtte soxna Mbène Mbaye moom itam foofu ci Alia mbokki Alia yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen ziar
1: وإزهابك وسريتها من سيدان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سياتين وأعوذ بك ربي أن يعذروني بسم الله الرحمن

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله. بوكي جولي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi len di nuyu di len ziaré di len balo ak di len bal ak di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu boole ñu jéggal di am bëkté lool da ñëwaaté yeen fi ci seen émission dénkanté ak jigéen ñi muy amé fi ci seen radio Jant FM 95.2 lekkelok ci ñaar FM bëlé ci Dakaru té fréquence ba di 88.6 waye lekkelok l'ergue FM ci Louga fréquence ba di 94.6 ñuy nuyu di ziar di ndokkel mbolem mbokk yi nga xamne ñoo nekk ci ñetti station yépp di fi liggéeyal yalla di fi jotali wote cheikhul khadim di leral am jangaleem ci anam gum mëna doone nak mo xam présentateur wo émission yi la mo xam assatis yi fa nekk di jangale diine la wala sax animateur yi nga xamne dañuy déggal xassaay di cheikhul khadim yi la wala bok muy ño xamne ay journaliste lañu sax diñu jotali ay xibaar waye diko defé ci façon bo xamne yalla def kay gëreum lool lepp boko bolé blogu liggéeyal yalla la tabaaraku wa ta'ala waye jotali cheikhul khadim ab wotem la motax personnelu DTL bepp rek mu xam jant bi la wala lergue wala tiñer ñu ngi leen di bolé di nuyu di leen ndokkel te di leen ziar di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul leen té nangul ñu défal ñuko ci suñu téré jëf wayé défal ñuko ngeureumul cheikhul khadim radiyallahu anhu di béral ñu yok ziar ak ndokkel ak jaajeufal suñu serigne cheikh mbacké ibn serigne cheikh ali mbacké ibn cheikh mohammed el mustafa ibn khadim er rasoul diko ziaré lu bare bare té diko ndokkel di ñaan suñu borom mu doli ko dëgeural té doli ko katanal guddal aw fanam té wéral ay ciërem ba yéene ju rëy jim amal yoon wi yéene ju rëy jim amal l'islam waaye yéene ju rëy jim amal humanité d'une manière générale yal na yàlla defal ko ko mottalil ko ko ba mu dund ba njabootam téye relève bi di ko doxal ni nga xam ne noonu la ko doon doxale te lépp rek ànd ak jàmm ànd ak tal ànd ak wér ba woote bi mën a dem fañ koy yóbbu ni ngeen ko xamee seen émission dénkanteeg jigéen di émission bo xamné jamono ji ne rek day jema sét lo xamné man na dimbali jigen ñi waye keneen ku bëgg dimbandiku yit man ca dimbandiko ci walu aw nekkeen ci walu comportement ci walu ay qualité ay principe yo xamné bu xasse nekk ci nit ki dana bari mbir yu tuté yo xamné doko ci dégg doko ci gis mbir yu ndawé yo xamné dana ko xép mom waye itam mbir yu takk yoo xam ne moom daf koy seexlu loolu mooy objectif émission bi moo tax ñu tudde ko dénkanteeg jigéen ñi ñun suñu but wala suñu visé jëmul fenn lu may ci jigéen ñi ndax kenn lañ ci biir jigéen ñi moo tax bu ñuy wax ci jigéen ñi lañ koy jëmale amaa nag lu baax ci diine yaatu gi mu yaatu ak daj gi mu daj képp ku yàlla bind nga mën caa jëla njariñ ba boo doon wax ak jullit ñi te wax leen di leen di jariñ dëgg-dëgg ki du jullit bu ca bëggee jariñu ci àddunaam ji mën na caa jariñu loolu it moo dal émission bi nag jigéen ñee ko tax a jóg te ñu nit jigéen ñi la ñuy waxal ndax xam ngeen ne émission bi daa bari lool ay yeddaange yu ciy am daa bari lool tam lu ci mel ni xaw a sëpp da mel ni itam xaw a jubbanti te yett yooyu ma tudd yépp muy yedd wala sëpp wala jubbanti sañaluñ ko góor ñi ndax suñuy kilifa lañu dama ko wax ba taay ci jataay bi ñooñu suñuy kilifa lañu amuñu droit di leen yedd wala di leen sëpp mbaa sax di leen jéema jubbanti loolu sañuñu ko kon jigéen ñi nga xam ne nag kenn lañ ci seen biir te sañal leen ko buñ leen ko joxee nag góor gu gis ni lii sa njariña nga ca bu la neexee nga jël ko ndax njàngaleem lislaam nag moo mel noonu waaye ñun moom amuñu pour dem naan dañuy yedd kenn koo xam ne kilifa la ci ñun ndax pire jigéen ñiñ bokk sax

yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnelle nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru min bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safra wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defena sax setan daleena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal
donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi

0: de bajar.
1: No lo van a hacer, ya van a llevarla ya.
2: Bala waral ñam bek te contane nuyu len bu baax ba ziaré len ñaanal len jamm adoru nuyu bek ziaré fiñ ko daan dore ci njabotu mam soxna jartulaayi mariama busso ñaanal khalifa boy yagaag wër ak nala eggale ziaré njabotu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul sudu joge doxantu ba diwanu daara muxtey ziaré njabotu mam cierna ibrahim wan nu koy ziaré tim njabotu mam cheikh ante borom deureum ak ngeureum ak kep ko xamanteni yaang fa ci diwanu daru salam di ñu bayyi xel sudu joge dañu daat doxantu ba diwanu ke serigne massamba ñaan mi ndot kel gërem jaajeufa ñaanal khalifa ba yagg wër ak nara eggele a daal di xantu wat ba diwanu daara khodos ke cheikh modou mustapha al karim tabi taw taw yi ba kenn jool kenn xiful kenn marul ñu ñaanal serigne cheikh mbacke mu yagg fi lol taand ak wër adinaal de gele ciand ko mbolan jabatu cheikh modou mustapha al karim waadi ñu yoko ndokel di ñaanal jamm serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gende fam way ke salika serigne cheikh mbacke mu serigne aliou waadi ñu mbolan jabatu daara khodos gep ñi ngi len di ziaré di ñaanal serigne mustapha mbacke mohammed suñu borom katanal ko te moy ko wër muy na degg land ko mbolan jabatu serigne mbacke sonno lool waadi jaajeufal ko nuyo ko ziar jabatu sem mu do fadel mbacke ñaanal serigne ba baraka yagg wër ak nara eggele waan nañ koy wéyele jabatu sem mu do lamine bara borom mbacke ka joro gumilé mom ñaanal khalifa ba yagg wër ak nara eggele suñu jige doxantu ba diwanu gumbinde daru minam ko cheikh mamadou bassir mom ñaanal serigne muntaha mu yagg fi lor tan dak wër dina deggal tian ko mbolan jawtu cheikh mamadou bassir mbacke gep di doxantu wat batay di ziaré jabatu cheikh abdoulaye lah di ko ñaanal serigne sidi yagg wër ak nara eggele wa bu ci jige doxantu ba diwanu ko serigne abdoul khadir mbacke mom di ñaanal serigne cheikh mbacke mu yagg fi lor tan dak wër dina deggal kassalika serigne cheikh mbacke mom serigne soyibou ak jabatou serigne soyibou mbacke buñu dal di nuyu wa keur serigne abdoulaye mbacke borom deul bi wa di nuyu bu baax ndokel ak gërem keur serigne ibrahima mbacke yalla ay bo wa di ñaanal ba khalifa serigne salih mbacke diko ñaanal yagg

0: jamono ji waxtu noddu gi jonne dañu daal dem rek setti micro bi ñu jéglé Serigne Abdoul Khadir Mbacké dektel leen ci noddu gi suñu déssé inshallah war bi dañu gëna yatt sen animation xassida wala fal ci kuru lam bind mag ñu bañ ko ñu and ak noddu gi téel ko micro Serigne Abdoul Khadir ñëwaat
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abou micro gi ñu jaglel Cheikh Abdoul Khadir Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah

0: Hassan aja kon mi nonu and ak yeen batay ci son Khady Ndiaye bu ngay bu len ci bu mu joko ngeen meuna ja ci 88 bi 628 337 la ñuy door neew bi xiar bi jaajeufal ndokel geureum bole kep ko xamanteni yaangi ñuy baye xel do ra ko suñu baye baye jotaay baye balla jeng fofu ci diwanu konni su dara jollof way di ñuy ndokel geureum suñu fa fa Touba jemul way ndokel geureum bu baax baax baye Sidi Mbub keur kabbu baye mam job borom dara bra baye Serigne Diagne diwanu mesr ak mam balla way ndokel geureum bu baax baax ko ci melne baye talale rebina laji sar serigne cheikh keba diwanu gede serigne fallu job diwanu sam nga fek ak serigne manjay diouf serigne amal je yesi mesr ñing koy bege
1: ya kariyon
0: serigne pape ci bu mom serigne cheikh diom mansour serigne cheikh cissé talibé serigne sidi bou seigne abdou khadir

ak ko ñu ngi non daal di and ak baye Modou Guèye rek daal di ko jox baye Sam Lokar fofu ci diwanu Sam dañuy baye xel ñi ci ndokel ak gërem jajjufal bu baaxa baax ak kep ko xamne yaangi bëgge jangom mag ñi ngi la ci nuyu Serigne Abdoulahad An fofu ci diwanu Misra Mambala ma ngi ko ci nuyu bu baaxa baax Serigne Mustapha Guèye xass dañu ñu ngi ko ci nuyu suñu baye baye Serigne Diagne ma ngi ci Misra ma ngi ko ci bëgge

acha mi nañu bayma tan bay la ñaan da yatal ko bam yaatu daldi ko jox suñu bay bo yekoy bege bok na ci bayam mam job ñi ngi la ci ndokkel taara ñi ngi la ci bege bay fallu ñi ngi la ci ndokkel ba ci diwanu sam ak bay fallu jeng fa momu tam duñu baye xel balem abdul khadir mbake ak bolem suñu mag yepp rek dañ leen ci ndokkel ba di leen ñaanal jam ak tawfiq ande mbatel ci 88 bi lay don 628 337 la bay mo duggé kon ci nit ni wal ga ñi ngi la ci ndokkel safa yeeng momu tam ñi ngi la ci bege bu baaxa baax.

0: ñi nga xam ay jihad kat lañ dañ na nos nos bo xam dana tax duñ mëna def crime yoy yu mel non ci misal té dañ leen dénk neen bu ngeen démé képp ko xam ni yoonam neewul ci xex bi bu len ko tek bu len ko ray xalé bu ndaw bo xam ni yoonam neew ci bu len ko ray fimné amna ay réew yuñ xam yo xam tay dañu dugg ci ay dëkk xamé wuñ xalé xamé wuñ jigen xamé wuñ mag ñepp luñu fagaagal ñu leen bu ngeen démé mag mo xam ni magat na té xexut bu len ko ray jigen ñi nga xam dañu tok ci kër yi defu ñu dara bu len len ray garab guy meñni ñu war ko jëfëndiko bu len ko dag lool nga gis ni yépp légui té saarono lool ci bir aduna ci xéti toñangé la yo xamné ni bokay def mën nañ ko dugg ci bir crime contre l'humanité wala bok toñangé yo xamné ni day rekki ak nité doom adam bokku na ci xéti toñangé baté benen xéet wo xamné ni xeyna bok buñ ko waxé fi ñu bari mën nañ ko baña xam liñ wax crime d'honneur jaraimu sharaf moy crime d'honneur dañ ci yok baatu honneur honneur moy daraje nit wala bok waccu way doom adama bi mi am leen ñu yok ko laaf ko ci xéetu toñangé gi ngir la tax nit ki def toñang ñaawte fo la tax mu def ko muy xéet toñangé yo xamni ni tassaro na ci réew yu bare bare xeyna ñun xame wuñ ko non ci sénégal ñaawteef la bo xamni ni ka koy def la tax mu koy def neena da koy def ngir def bëgg dafa bëgg sam deru famille bi deru njabot gi manam leen xew xew am ci biir njabot gi bo xam dañ nan li de mom bu siwe mom manam dara dootu jar njabot gi manam deru njabot dana yaqku dara dootu jar ci aduna bu ko defé man na ag sax ci ñu far liquider ray ka ko def lolu amna ci ben ci rew yi nga xam amna ñombe yo xam bu amé ci biir famille bi ngir yamale ko fofu dañu daldi ray ka ko def ak yenen xéti toñangé yo xam dañ ko def tuddé ko ngir mëna sam deru famille wala njabot gi lolu xeyna ñun ci sénégal amuñu ko ci tour wowo waye nak amnañ lu ñu roog mom tamay am ci suñu biir la lañ gis fi soxna so xamné ni dafa sékk ku mërta sékkal ba doom fekk ko ca mom woor ko ni doom ji mom bu juddo di mag ñepp diko gis ab daram ak der famem yépp kenn mësu ko fay def ci biir njabot gi mu ne lool mom dama koy far sakal tax gis nañ fi ño xam dañoo jur ñu jéggal am ño xam dañoo am goné ba nopi wëlbeutiko xoj ko kutu ko bam faatu amna gis nañ ko fi am ño xam dañuy am goné ba nopi wëlbeutiko gas bam xoon ñu sul ko la leen ci yob jox moy ne mënu ñoo supporter mënu ñoo yanu xalé bi dal judd fi ñu ne diw mi mo yaayam ñu ne ana baay mi ne xamuñu ko lool mom gis na ne mom faagaagal ko ben yon donte xam na ne ndombe lay def moko gënal gis nañ fi bataay itam ku goor ko xam dafa joté xalé bu mbott joté di jigen ba nopp mu xam ne li bu siwe daram nang nangam mu wëlbeutiku faagaagal xalé bi ci reey mu ñaaw saxam loolu bañ koy duggal fofu dañ gis ko xam ne ni xaaliss alal mo koy boole ak nit mu defal nañ ci jëfine wo xam ne ni wër na ko ne jalga dañ ci lo xam ne ni bu siwe daram man na ca jaar yaqku ñu tuumal ko ci lu bare bare mu wëlbeutiku faagaagal borom alal ja wala yu mel noon yoyu bu ne ci ñom lañ mën nañ ko duggal ci biir di ñit de crime d'honneur moy toñangé yo xamné ni dang koy def ngir sétal wala ba ngir mëna sam sabder loolu amna réew yo bu dé moma sanction yi lay tek bokku tek bo royon nit ci yeen xéet roy ni duñ bok xayna ñu nak bu dé Sénégal mom loolu xamuñ ko fi bax bax motax daan yi lay tek duñ soré lool kon yoyep ay xéeti toñangé la yo xamné ni mi ngi am ci suñu biir moy yu bare bare yo xamné ni ku déllu ci déllu way dañ ci mëna gis yu bari toñangé nak dafa am yo xamné ni mokay sabab ndombé dafa am yu bare bare yo xamné dana sabab muy tassaro ci biiru askan amna luñu mëna tuddé asbab nafsiyé moy cause psychologique yi nga xam da fay déllu ci bakkanu doom adam da fay déllu ci yeg yegu nit ki ci biir am ci yo xamné ni ay sabab social ay cause social amna ay cause économique amna ay cause politique amna cause culturelle médiatique amna sax cause yo xam da fay jallu ci système éducatif bané ci réewma lu ci nek man na tax man na jur ak toñangi ñawteef di tassaro ci am réew bi ci ñëk moy sabab yi nga xam da fay déllu ci psychologie doom adam ni yalla bind nit ak bakanam lenn ci gëstu kat yi ci walum xam xam ilmu nafs té moy psychologie ñom dañuy wax né nit bu ko yalla bindé dafa am yum ko moñaleel mu andaleel ko ci aduna lolou lañu ci ay gharais ñen ñi di ko tuddé instinct instinct moy li nga xamné ni dañ koy jiddualé andalé ko ci kaw suuf ñu né yoy nak man nañu tuddu ñaar yi ci gëna fess moy yeg yegu ciofel ak yeg yegu ciohorté moy agressivité ñu né yoy koy jiddu ku nek dañ koy andalé bu ci nek nak dafa am numuy manifesté wo kem fi nit ki tollu ci dundam fini bu xalé bi juddo rek nek xalé bu tout lire da ngay mëna xam bu fekké am nga sétlu wala nga am touti xam xam ci fann gogou da ngay gis yeg yegu ciofel nim koy manifesté wo ci mom gis itam yeg yegu ciohorté gi nimuy manifesté wo ci mom yeg yegu ciofel gogou nak mom neex nañ ni moy dem ba manam goor ak jigen mëna sékk ba yu mel non lay yokko bag fofu bobu xeyna duñu yittel lol waye yeg yeg biñu ci gëna yittel moy yeg yegu ciohorté agressivité bi nga xamné ni ku nek yalla daf la ko moñalé lolou bu fekké yor nga xalé té diko ci sétlu da ngay gis ni muy manifesté wo amna xalé yo xam fi nek kéet wo leen jox ñu nako xottet sann lu loko fonk fonk bon jox na gis ñu xottiku bon dal koy sann bo leen joxone la nga gëna fonk kaas wala yu mel non ñu nako xërru mu sann mu toj bo leen fobal ñu gadj la ba sa kanam ngay nacc lolou fekk na xalé bi mi ngi wané yegg yegu ciohorté bobu nga xam ni yalla daf ko ko bind amna fo xam nak bu fa nit tolo lolou mën na koy def te kenn dako ci teggi daan xalé fi ne bu lo gadj jone ba sa beut beut nit dañ nan xalé la duñ la tek ben duñ ko tek ben daan naka non lum la man di yakal tam kenn duko tek ay daan ñu ne nak xalé bi amna fo xam bu fa aggé nak dañ ko nan li nak amato sañ sañu def ko ni boko defé ay daan da la ci fekk comme nak yalla daf ko ko bindé dañ wax ni daf koy daldi neub ci biram bu ko neub ci biram nak bu démé ba xey nek mag nak loolu man na soppli kum andi ci mom mu nek ab criminel di wër di agresser nit ñi yu mel non motax xalé bu tuuti yeg yeg bobu dañ ko wara téla tagat ci mom diko nemmiku diko jubanti diko tek ci yoon ba bu maggé du fess ni mu wara fessé donté nak di jeex tak ci nit ki am keneen ku ko misal ci misal mu gëna leer néna bakkanu nit niko yalla bindé daf ko def ñetti katan katanuk banex bu yeg banex ak katanuk bu yeg mer moy agressivité mo xon légui ak katanuk xel néna mu ngi melne ab saret bo xam dang ko tak ñaari fas ku nek xam ni saret boko takke ñaari fas bu fekke amul kenn ku nek ci kaw di guidé wenn fas yu mëna xëc mu jëmnal wala mu xëc benen xëc mu jëmnalé mëna jaddlo nit ki ñu né nak fas wenn yi moy yeg yegu banex wenen fas moy yeg yegu agressivité moy ciohorté bi kel ko warana ci kaw nak moy yeg yegu xel kon xel mo warana ci kaw di wo mat ñaari yeg yeg yoy xel momu nak bu fonctionner ni mo wara fonctionner rek ben yeg yegi meuna wat nit ki dal di def ndiombe motax bi ñi tuddé socialisation da fay am solo moy genné nit ki ci mbayima duggal ko ci nité nité mom ci xam xam yi mujj kenn duko jiddualé nit day jiddu ba nopi ñu doora def ci mom ak nité nité nak moy boko bëggono xam rek moy aw doxalin la aw doxalin la ci misal té lek ak nan ñepp koy jiddualé way aw lekkin ak nanin dañ koy jangal nit aw lekkin ak nanin nak day dugg ci biir ak nité kon nit day jiddu ba nopi nak ñu war ko def ci mom ak nité loolu ci socialisation loolu nak buñ ko téel def ci xalé bi moy waral yeg yeg bobu maggé xalé bi mën na nek agresseur di wër di ray di tek yanin fimne amna nit ño xamne ni bala ño yeg banex dañu gis deret am ño xam ci deret ji tour ci liñu amé banex amna ci nit ñi ño xam buñu gisé deret ji tour dañuy contane motax ñom ray da len di yomb jam nit da len di yomb ak yoy amna ño xam sax buñu démé ba mënatuñ ko def kenn dañ koy def sen bop day gis ño xamne dañuy dag sen bop ngir dig ci deret ji ngir mëna yeg banex kon lolu ci walum psychologie do madame niko yalla bindé buñ ci taxawut mën na jur nit ki nek criminel man na tassar xéti togn yu bare bare kon sabab bob moy bi ci ndiek amna sabab bo xam da fay delu ci dundinu askan wi ñun ni ñi dundé ci jamono ji rawat na li ñi tuddé libéralisme pur et dur libéralisme bu tang jeur bari na xéti toñangé ñawte fi tassaroti lolu moko andi tay li gëna fess ñun moy égoïsme moy ananié moy bop sa bop fimné danaka ku nek sa bop rek la ñor ku nek sa intérêt kessé mo la yitel ci ñun ni ñi dundé jamono ji té suñ xéet dundin andil ñuko ku nek ñun fimné jek ngir mëna dund ci sa kaw morom jamono ji da ngay gis ku liquide nit ngir business am mëna dox da ngay sékk ak nit walu liggéey business mu wor ko yow sa business bu doxé mëna am business am dox na wara doxé mu dalé liquide gi gis ko ñeneen ñi dañu di boom ñeneen ñi dañu ray lu ko waral entre kessé ak sa bëgg bëggu bop té lool nak libéralisme bu ëpp mo koy faral di jur ci biiru askan fimne ñun ci dundin wi ñi dundu té réewi tuba bi occidental yi wal ñuko moy am nañu bare bare ñun jekk nañ mom ngir lepp luy xéetu valeur ak jikko yu baax luñu xamé nit ku baax man nañ ko sacrifier ngir sen entre bu tew bu sen njariñ xasse tew mom ñu gis ne li sen njariñ la mom lepp luy baax ak yoy sen yonne wutu ci man nañ ko daldi sanni fele def yefi ñu gis ne sa yuñ xeye dañuy gëna lap ci materialisme gu jéggi dayo nga gis ne légui suñu natukaay yépp légui ci matière ci la ñu nat nit kom kom motax nit ñi manam jekk nañ légui ngir def luñ man ngir kom momu ñu am ko bax nak baxut ak yoy légui du ba ci ñu ci bare bare sen yoon nekkatu ci bo ci yokk li mo xon légui nak tan sa ijtimaay bu jaarul yoon moy socialisation bo xamné ni melut nam wara mel agit lenn ci njabor yi nga xamné ni dañuy jëfëndiko xiss ci ñima ko ñen ñu waxi neñ moy violence ñen ñi koy jëfëndiko seen digg ak seen doom amna njabor yo xam japp nañu xalé bi lepp lu mu def rek yar rek ci wara top jëfëndiko xoxarta gu ma sekk ci biir njabor gi dana waral xalé bi bu magge nek agresseur di agresser nit ñi wala njabor jo xamné ni dañoo tass tafakku usri manam man nañu tass ci walu sey wala sax ñi ngi dund ci benn barab way fuñu tollu ñi ngi ngiro ko ngaayo xex ak leg leg ñu xex seen biir leg leg ñu xulo leg leg joxlanté ay yubel nonu loolu dana jur xalé bu magge man na tax mu nek ab criminel ak leg leg itam roytef yu baxul yi ñi wan xalé teñ tassaro lool ci suñu biir environnement yi lool tam dana waral xalé bu magge di gis ñooñu japp na ñooñu ay roytef lañ te fekk nañ duñ ay roytef lele gis tam ko xamni criminel la ñepp xamni ki def katu ñaawteef la ba nopi ñu melne dañ ko jox ciir ci biir mbolom lool tam dana tax xalé bu xalé yi diko roy ci loola defene loola luñu wara roy la amit lu am solo lo xamni ni suñu dundin andinako moy li ñuy té ay quartier périphérique wala bok ay bidonville wala ay quartier populaire ci dëkk yu mag yu bare bare bo fa démé da ngay gis quartier yo xamni ni dañuy nekk ci anéru dëkk bi wala sax man nañu ci biir dëkk waye bidonville lay doon bo xamni ni kenn duko lutti day ñang lool kër yeen men dara nak ci walu matukaay dundu du fa am nit ñi dañuy bari ba nopi lenn ci walu matukaay dundu fa am quartier yoy li ci ëpp fa la criminalité tek ay nenam nen yi fofu lay nena bu toje nak gal gi daldi genn tassaro ci biir askan motax quartier yoy di mata bayyi xel ay bidonville yi am ci dëkk yi quartier périphérique yi nga xamni dara du fa am ak yenn quartier yi nga xam da fay xumb ba jéggi dayo yoyu ñaare barabu nenukaay lay doon ci ñeel criminel yi fofu lañuy nen seen nen bu ko defé bu noppé mu tassaro amna sabab yo xamné ni ci walu kom kom lay delu lolou tam da fay wouté kem ci askan yi niñu wouté buñu xolé askan yi nga xamné ni ci mbay lañuy dundu amna xéti toñangé ñaawtéef yu fa gëna siiw yu bokku tak ya nga xam moy yi nga xamné ni ay société industrielle lañ yo xamné ni dañoo am kom kom yokuté ci walu kom kom buñu xolé xéet yi nga xamné ni ci mbay lañ gëna sukkandiku xeyna criminalité man na fa baña bari lol ndax li ci ay askan yu dal lañuy doon leg leg tam dañu rabalu ci yenn fanné waye nak ya fay am day nek ay xéet toñangé yu metti yu tar mom lay doon dana fa bari xéetu rayen ray man na fa bari xéetu jam xéetu sacc man na fa bari ñun fi ci Sénégal bo jëlon tay bo demon ci all bi tay li dox digënté samukat yi ak baykat yi ci ay xew xew ak la cey jiddo ci ay xéet toñangé lol misal la ci ci ne ñom non xétoñang dafa bari bu dé ci société nga société industrielle la nak amna xéti toñangé yu fay am yo xam do ko gis ci yenen xéet yi ndax mom yëngu yëngu day bari jaxaso gi bari yëf yi compliqué relation yi rabalo fofu nak xéti ñaawté fi fa gëna siiw mom ci pexé lay téggu ñaawté fu pexé ñaawté fu mous gu téggu ci mous ak gu yéwuté lañ fay jëfëndiko motax lañ fay gëna gis moy crime yo xamné ni ci alal lay jëm nax nit ki mu denk la nga war ko sacc wala yu defar yo xamne ni foley don falsifier wala yu mel non wala guerre wala tricher wala fraude yu mel non mo fay gëna bari kon xéetu kom kom biñi jëfëndante suñu biir dana andi lél mo andi xéetu toñanga yi am motax fim nek dañu wax ne bo bëggé soppi aw nit da ngay fexé ba soppi ni ñi amé xaaliss bis boko soppé seeni jiko soppi fimne tay ñun bañu nekké askan bo xamné ni dañ daan bay di dundé bu nawet jotté ñu dem bay bu nor jot ñukoy dundé jikko yañ yoron bokut ak bañ ñu soppé def ñu ay xéetu yahantukat métier lu mbax la wayé nak dalay jox jikko yo xamné ni bokut ak jikko yi nga xamone demb ak barki mo tax barna jikko yi njabal suñu biir liñu sopp xéetu aminu alal yi monuko jural ñun xamuñ won kuy ray nit yeen xéet sacc xamuñ ko won agression yi ñi xam xamuñ ko won yépp xamuñ ko lu ko di nak moy dañoo sopp xéetu aminu wi ñu daan am mu jural ñu ay xéeti toñangi amna ci sabab yo xamni day del ci walum politique waxon nañ ko légui moy yenn nitu politique yi nga xamne ni dañuy jëfëndiko ay ñaawteef ngir ag ci nguur wala sax ñuy jëfëndiko ñaawteef ngir mëna dess ci nguur gi tuddon nañ ci lu légui lu melne bom sa adversaire ci politique wala nga tejj ko wala nga diko mbugal wala nga yu mel non waxon nañ ko légui di jar ñu ci delsi amna sabab yo xam da fay delu ci média bi taskayu xabar yi ku nek xamna ni communication ak média dafa bok ci delu way yi tabax mbatitu askan culture askan mu man di don communication wala bok média bi da fay duggal ciir bu baax ci nañ koy tabax mu nek jumtukay bo xamne nak jumtukay bu noy la buñ meuna jëfëndiko ci fann yu bare ba motax nga nay la lo xamne ni dafa am ñaari ñew ko man nga ko jëfëndiko ci lu baax waye man nga ko jëfëndiko ci safan man jëfëndiko ci safan nak bobu ne ci biir media yi nak ci la ñu bare bare di jaar bay tassare ak ñaawteef criminalité ci biiru askan diko jaar nak ci diko siwel tay media yu bare am nañu wax fait divers moy yi nga xamni demb ak barki dem boko ma san deg da ngay feug say nop manam ne li gën musko deg amna yo xamni boko ma san deg bu ñëk balan ko deggat mu yag wala boko deggé dalay jaxal yoy dañ la koy wax légui tuddu ay fait divers sa yu xey dila ko wax bu yagge dañ koy banaliser manam da ngay dem bu boko deggati do don dara ci yow bu ñëk bo ma san deg ñu ne daño ray nit day melne ëdd bi da tukki ñeppay tit ñepp jaxal légui bo deggé ñu daño ray nañ diw tuti nga ci waxtaan dal di delu ci la nga newon nekatul lo xamne ni dañ koy dañuy jaxal ndax sa yu xey diko deg degtal gi ñi koy degtal lima waxon legi xet toñangi bare bare legi nit yi dañ koy deg lu bare bare ba mujj banalis ke lool ñi ngi koy jaare la ci jumtukaay yi taskaay yu xabar yi amna tam ay film ak série yo xam dañ koy jallal ci jumtukaay yi taskaay yu xabar yi temi tasare criminalité ci biir askan da la ngi gis film yo xam lañ lay jangal ñu lay jangalé noy satch noy braqué noy cambriolé ñu la koy wan ci film nga diko gis xalé bu tuti wala boko xamné ni xalam ñorogut mu diko sétan lélegi ñu wan la ci film goor ak jigen ñi jaxaso ci faaso bu doy wat xalé ko xam ñorogut diko gis lélegi ñu wan la ci film wala ci série kuy jëfëndiko dorok manam wané né koku mom jambar la jëfëndiko ay baat yi ñu xam manam ngir kañ ko lélegi sax ñu jël lo xamné ni aw ñaawteef la diko publicité dila ko wone ka koy def mu nek ko xamne ni jambar ju maga mag lañ koy japp lol lepp nak bepp media bu koy jallale rawati na nak ndaw ñi xalé yi diko sétan te xeyna ñom seen xel ñorogut xeyna tam seen walu adak ciosan dess na tuti lolo man na leena duggal ci ñom ñu soppul ku nek ay criminel ndax dañuy gis nek jambar ji kañ dox ne moy acteur principal bi ci film bi wala yu mel non nam doon doxé xalé yi dañ koy roy ci mom lu bare bare jamono yi passé rek amna ñaari xalé yo xamné ni classe CM2 lañ nek ñu né kenn ki da jotté ak morom jo bam jëlé ci tolub digënté ci ñaari xalé yo xam sen fukat ak ñaar da nak ci lañuy toll ñu né ñi ngi ko gissé ci lañ doon sétan ci filmé digënté goor ak jigen go xam dañ doon sét ñukoy jéema essayer ba fan lool fekk leen ci bisu sen nga dégg fi xalé C1 C2 yo xamné ni kenn ka dañ da jotté ak morom jo ak ci kaw loolep ñi ngi koy gissé ci liñuy tassare ci biir filmé yi xalé diko sétan rawaté nak ñukoy def lék ci portable yi té portable yi tassaro xalé diko jëfëndiko kon lolu ci sababu la bok sabab bi ci top moy bo xam da fay déll ci walu système éducatif niñuy nasam jàngalé ci réew lék lék dana jur criminalité ci réew dana ko yok bok wala mu tassare bu ñëk dañ ñaan wax naan képp ku ubbi école tejj nga kasso dañ bo ubbi école tejj nga ab kasso kenen misal ko ne nit bu xame day bax kon nit bu bon rek da xamul nga xam ñom dañu dem ba leunkele ne nit dal bu xame il faut ko day bax kon nit bu jadde yon rek moy da xamul lolu xeyna man na nek deug ci yenn saay waye nak du valable ci barab yeb fim nek ni crime liñu tuddé crime intelligence crime yi nga xamné ni mom ak xérantef deug deug lay laaj ñakoy def deug deug ay borom yi xam xam lañu doon ay cadre lañu doon ñu jang ba xam xamé lañu doon sori lo ci jang ni rawati na liñu tuddé cybercriminalité moy jaram électronique yoy nga xam day mën nañu tok fi sori la lol wax sa calpé wala ñu tok fu la sori lol wax sa compte banque wala sax ñu tok fu la sori lol ba nopi ray la yakarna bu ngeen dé top xabar yi gis ngeen fan yi passé men rew mo xamné ni do doon xex ak menen rew nam fagaagalé ñoña moy jumtuka yi ñu defandiko di ci joko dañ ci joko negati amna ñuy système bu ñu jaaré ba mën ko exploser mu exploser ko ñu faat té fañ koy défé sori nak ñom lol xamne kon lolou lu xerañteef ñoko man kon borom xam xam yi deug deug leg ñoy criminel yi xam xam yu mag ñom ñoy doon criminel yi mag yi deug deug ñokay def te tiacc gu scientifique la gay satch satch ba nopi pour nga xam ko mu jafé lol tay lolou yaaka na ni barna luñ ci xam lo xamne ñi ngi koy deg motax jang mi buñ ci waxul dana tassaré criminalité ci rew taux de criminalité man nako yok motax jang école ba meuna tej kasso moy école bi bolé jangalé ak yar école bi nak légui da fay jangalé way yaratul ndax yar ay valeur la ay tieslay la yo xam dañ koy def ci nit ki mu koy magalé motax seigne touba waxon bu yag né fa kasratul ilmi bi ghayri adab jaliban ila al-ada wa ta'am néna xam xam bu andé ko yar cionok lorang ke lay jural borom kon système bi nañ ci xolaat bax bax xeyna dañ ci ñewat ci yi xalaat kon ay sabab yu bari la yo xam né ni man na tassaré taux de criminalité ci am rew bu ñëwé nak jeexi yi nga xamné ni def ñombé man nako bayyi ci askan mi momit man na bari lool crime da fay jeexi ci koy def nit ki ci bopam waye tam da fay jeexital ci askan mi fimné bo xolé jeexi di ñaawteef ñombé di bayyi ci koy def moy ne da koy xagn dundu gu dal ñaari criminel deug deug du am dundu gu dal du am tam da fay ko xam da fay nek da fay ko xam da fay am perturbé ci walu psychologiquement da fay nek ku perturbé ko xam ni du am dalu bir ni ëpp ci criminel yi personnalité bu ki lañuy am personnalité bu bi baj baj lañu bo xam ni du sax du dal ni ëpp ci ñoomit dañuy dorogé wu ba far chronique nga gis ne kon bari na jeex li mam ci ñom yimi def ci ñom ñi ëpp ci ñomit fo leen fekk danaka duñ dëkk fu am solo dañuy nekk ay musarradin manam danaka dañuy tababalu rek duñ am ci kiim lool bëgg def ci ñom motax ñi gëss ci walu psychologie dañuy wax ne amna crime yo xamne ni ñaawum teef yo xamne ni bu ko nit ki defé mu woor ko ne suñu borom sax jéggal na ko mom waye conscience mo ko du jéggal lolu moy waral fim nek ni amna nit lu muy def bo xolé xar kanamam rek bu fekke am nga tut ci fann gu ci xam xam bobu da ngay xol nit rek mo woru len ki amna lum def ci kanam gi rek ci ngoy xamé xol ko rek mo woru len ki donte xamone nit exact way dalay woru ne ki amna lum def motax ñaari nit bu reey nit wala mu def yenn ñombe gis xam ko day yomb lol ndax dang koy xol rek xamne ki dal amna lo xamne normal ci biram bu fekke na bobu conscience modul tranquille te nit bu conscience am tranquille rek day yomb xam ci jëmam motax criminel deug deug moy nit ko xamne ni psychologiquement du tranquille ñaare ba da fay nek ci ay jafé jafé bo xamou nit nak man nga ko xol japp ne ki dal mi ngi ci kem waye fekk na mom lamuy dund ci biram mom rek mokoy xam motax ñepp ci ñom di jël dorok ba ci chronique ñen ñi def yeen yu bare bare bu ñewé ci askan wi tam bari na jeexit yim ci bayyi ñaawteef moy day tax askan wi du amuk dal ñawteef mbolo mum tassaro crime mbolo mum tassaro mbolo moma duñ dund ci ak dal ku nek ci titange ci ngay dekk fim nek amna dekk yo xam bo fa don dem tay yaangi jamono ñu nek yaangi xalaat nit man na dal sama ko agresser man nangul ma yor wala yemen wala mu jam baak wala yemen non ci titange ci liñuy dund moy waral sax leg leg dana yobbu ba yok ak ñak ci askan ndax nit ñi dootuñ nango investir seen xalal seen alis seen xaliss dootuñ ko nango genn ndax da ngay japp ne sa yu ko genné gat ay criminel ñu la top man lañ la agresser nango alal di wala yemen bu ko defé nit ñi denc xaliss bu ko defé xaliss bi do circuler nit ñi ñak gi gënd yok wañ ci gi gënd yok tuuma rank di gënd yok ci biir askan amna jeex itam yu muy bayyi ci walu kom kom kesse kesse mom yaakar na ne rapport yi ñi waxtane jamono yi ci Sénégal nekkuñ fi nak di wax naan deug la wala deug lool amnañu ko wara def waye dañ ci joxe misal rek rapport yi ñi wax ci Sénégal jamono yi doyna seuk misal ci nga xam danger bi nek ci crime économique ci crime don def ñawutef ci walu kom kom yi mëna jur ni mëna galankoré développement ci rew ni mëna galankoré ñu mëna fexé ba nit ñi am dundugu melna wara mel ni mëna galankoré ñu mëna fexé ba nit ñi am manam service yi nga xam dañ ko wara gadul di jëm ci sen walu wër gi yaram sen walu njang sen walu social ñu mëna koy dund tay rapport yi fekkanteene dem nañ ba ñi deug la ñu né nangami jooni milliard am nañu ko jalgati muy ala réew mi ñu yaq ko xolal lan la mëna jur ñaata hôpital lañu warona tabax waron ci fajj suñu malade yu bari ci buru sax mëna duñ ko fajj alal joju anam ñu né ay nit lek nañ ko kon ña faatu té hôpital yu waron leena fajj ña lek alal joju dañ japp né am nañ responsabilité ci ñoñe faatu ñaata école lañu waron tabax tay suñu dom yi ñu bari bari tumba rek fañ jangé man ta jang ngir mëna xex ak reer nga xamne moy suñu non bi gëna mak jamono yi ay nit ala diñu waron tabax école ay nit ne ko fuf lek tay xalé yi jangut ken ëpp ci responsabilité ñooñu ñaata entreprise usine lañu waron mëna taxawal yo xam tay suñu xalé yi faatu ci geej gi ray seen bop ngir dem europe wala yu mel non wala ñu tok loxay neen defu ñu dara ñu waroon man tabax entreprise war leen ci duggal ñu ci liggéey alal joji ay nit lek ko xaye buñu liggéey kenn gënul leen ci responsabilité xet investissement yépp ñu waroon ko def tay melna ne pënd buñu jarima na ngelaw li dina di wey ndax ay criminel yo xamna ni ño def def ju mel non fekkene dem dañ ba bam sax lolu def na ne ku nek xamna ne jeexit la ju reere jo xamna ni ñaaw tef ci walu gogu man nako bayyi ci am rew xolal lu ñu gëna jégé sax rek légui sacc ci nit ñi sonone ba nga xam tay kenn señu te yar am xar ci sa kër te bu ñëk ku nekk da nga yor jur ci sa kër mu lay mëna fajal sa soxla yu bari bari tay sacc yi xañ nañ lolu di ay criminel ci walu kom kom lolu lepp def na ne boko bayé bo ci sétlo da nga mëna gis ne amna jéxé yu bari bari yo xamna ni da na ko andi ci biir askan mu dess na xeyna luñu wara teunk tuuti ci liñu japp ne bu ñu ko défé xeyna man na andi safara ci yef yi donte nak xeyna lu jomb la sax meunta nek ñu ne dañuy fatal criminalité ci façon bu définitive manam bo xamne dañ ko fi jëlé complètement ci bir nit ñi ndax waxon nañ ko ci tambali waxtaan wi su fekke du sunu ciosan tam ciosano wuñ ko tam lu téla and ak ñun la danaka bañ wacce ci kaw suuf ba légui nak mom def ñaawtef ak ñombe dafa and ak ñun lu gëna sori lool sax man nañu japp sax na ñun sunu wacce ci kaw suuf sanction la pen la buñu wara teud manam dañu def mbir ñu war ñoo sanctioner wacce ñu ci kaw suuf tambal ak sun mam adam motax ci ñeñ ñu nan la aduna kasso la ci ku gëm bo gëmé féké gëm nga da ngay japp né aduna ab kasso la ndax sanction la buñu defon sun mam def ko adam ñu war ñoo sanctioner door ñu tek ñi daan wacce ñu ci kaw suuf kon def ñombé bu féké ci saano wul ci ñun dam nak yag na ñun motax ne dañ koy fajj dañ ko fi jëlé complètement lolu xeyna mën tane waye nak amna yenn jéego yo xeyna buñ ko défé man nako wañi lol bi ci jitu moy ñu xolaat socialisation bi mo xon légui ni ñi génné ni ñi ci mbayima duggal leen ci nité nañ koy tabaxé ñu xolaat ko bu baax xolaat suñu système éducatif ni ñi yar rek ni jàngalé bu baaxa baax ndax ñu mën ci sukkandiku ba yoyu mo xonné yalla daf ko moñalé nit té buñ ko défarut mu jur ay ñombé ci kanam ñu man ci soppandiku fekk xalé baangi tout tank di doora juddu ñu mëna and ak mom ngir man ko safara wayfal bu maggé du mag ci mom waye tam ñu fexé ba def ay ciisla yu diiné ay valeur spirituelle manam yeg yegu diiné ñu fexé ba jëmbat ko ci nit ñi ak pass pass bu wër tel ko def ci xalé yi ñu magalé ko bu ko defé ñom buñu maggé dañuy xam danger bi ne ci togn dañ ko xam bo démé ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax dañ la koy jangal ci diiné ak la la fay xaar ci mbugal mu metti mo xamné ni yalla wax na ni bu accédé na ko jëflanté ak yow ci al-akhirah fim nek ni loolu limi jariñ moy fini bari na ci ñun ño xamné ni tay bu dul won ak tiit ci mbugal mu leen suñu borom di tek dañ tass dëkk bi am ño xamné fi nek ni bu dul won ak tiita nga ci seen al-akhirah ëlëk man na no tass dëkk bi kon liñuy def ci nit ñi gëm lo ne len na nangam kat boko defé bo démé bo faato sa wara nga jëm suñu borom dañ la tek bugul sangam bam sax ci nit ki dana tax ñombe yu bare bare duko def waye tam ñu def ci ñom ñu xam criminel deug deug ak mu jëm ci aduna bi bala fi juk ñu bare bare ñom seenu mujju rafet ñu bare ñom dañuy mujju ray len ñen ñi daanak seenu mujju rafet lolou ñu ñu tek ko def ci nit ñi am nak fu ñuy jaar ba def ko ci ñom té moy jaaré ko ci pass pass yi jaaré ko ci tesla yi ñi jëmbat ci xalé yi té bañ ko yamal rek nak ci ay théorie théorie mën ta yar nit pass pass moy yar nit yar mom défar doom adam pass pass mo koy def ci nit fi ñun bo démé suñu barab jangukaay li ñu wax éducation civique instruction civique ñep dañ koy jangal xalé yi waye lepp lañu jangal waye dañ koy wax fi mu jaar fa la genn ndax dañ japp nit ne ñom rek ñoko wax bokku tak li nane yalla neena wala yonent bi neena wala serigne touba neena wala gaay yu bax yi neenañ ñu bokku na ci liko mëna wayfal tam japp nañ ne moy ni fexé ba bop sa bop gu upp gi ñi dund mo égoïsme gu jéggi day gi ñi dund ñu gën ko wayfal wañiko tay fi ngay gis nit ño xam dañuy am ba giijël bay dund bay yaq ñeneen ñi dund tuumaranki ak wañ ci ak toskaré jo xamni ni kenn mënu ko misal lol nak da fay jur firange sunu bir manam te fekke ñen ñi dañuy dund ba num leen nexe ñen ñi amuñ ben matukaay ci dund firange di dugg sunu bir firange nak moy jikko jo xam fu mu dugg mom ay ñombe mëna fa bari bokku na ci li tassare ay ñaawtef motax ñu fexé ba nit ñi bayante xel ñi am doole di baye xel ñu neew doole lol dana tax taux de criminalité bi dana mëna ko wañ mëna ko wacc bokku na ci safari ñiap ne mëna mi tam moy daan yi ñi tek togn kat yi criminel yi mu nek daan yu met yo xam buñ ko tege nit ki dana jajj moromam xéti yeurma nañu bañ ko doxal suñu digënté criminel yi ndax boko défé rek dana jur lenen lolou def na né daan yu met yu tar man nako wañ budé suñu réew man nañ ko tam def na né war nañu xolaat jëlé giñ fi jëlé atép ray manam ku ray ñu ray la peine de mort jele giñ ko fi jele def na ne budé luñu mëna xalaataat la waris na ci mëna xalaataat ndax xam nañ ni ñepp nangu ñu yalla neena man kuy ëpp yërmane mala ëpp yërmane ci nit ñi ak ci jami té mo ne suñu borom mom ak yërmane yëpp mo saxal ne ku ray dañ la ray bindu ko ci alquran mu reer nañ kon def na ne force ak ak xorté man na jariñ ci yenn saay fo xam na ni waraté ak waxtaan ak diiso du fa jariñ dara kon leg legi taral mbugal mi taral sanction bi li daani metti ko ba ñepp xamne li ku ko def mom li dal sa ko dana metti lol dana tax ñu bare bare dañ yokkat ci def ko amna ci nit ñi ño xamne ni lakut force dong lañ deg deguñ benen langage langage doole kesse mom nga mëna jox leen tek ñom ñu deg li ngay wax mëno leena war mëno waxtaan ak ñom ba genn ci li ñek lol nak def na kon taral ko dana ñu ci dimbulé def na bokku na ci liñ ci mëna dimbulé tam moy technologie agna fo xamne ni ci développement liñ wax intelligence artificielle moy xel mo xam dañ ko defar yoyu waras na ci meuna dimbali ko legi gën ko yaatal ngir meuna xex ak criminalité ci sunu biir rew moy lu melni caméra de surveillance ñi def tay buñu fexewon ba togn kat yi def kat ñaawte fi ñu xamne lepp loy def ñi ngi lay tek beut def na ni togn gi meuna ñaawte fi meuna wañiko te lolou def na ni bokkatul ci li jafé legi ci ñi ko xam ci walu technologie ak yenen yo xam meun nañ ko jëfëndiko ci fann go kon amna yo xam def na buñ ko jëfëndiko meuna wañi toña nga ci bir askan kon dal xeyna buñu bëggoon teunk dal phénomène ngeen bo xamne ni mat nay waxtane ndax tasaro na ci sunu bir te mi ngi gëndi tasaro te limi jur nak ñun ñep tek nañ ci sunu bëtt kon nak su fekke def ndombe nekkul ciosan ci ñun tam yag na ci ñun lool ndax danaka rek bas nit soso ci kaw suuf ak legi di dund ci mbolo dafa and ak ñom waye tam ni nit di doxé di avancer jëm ci kanam ñaawte fi ak toñangé itam non lay yokko fi ne légui jogé nañ ci crime ordinaire yi ñu xamone bu ñëk ak barki dem ba barki dem légui dañuy dugg ci crime intelligente crime bo xam dang koy def tek ko ci xérenté ak musse guma seuk lolu ag nañ ci kon nga gis né criminalité nit ñi liñu gënti avancé ci walum technologie day and ak ñom di avancé ñu seen pex ñu gisit né libéralisme gop té moy capitalisme rek ci gop walu wutinu alal ak lim andi ci comportement bo xam dañuy xej jëm ci materialiste ko bokku na ci liñ wara gëna waxtane tay suñu natuka yépp ñu daan natt nit démb dañ koy soppi légui bu ñëk bu daan natt nit ñu koy natt ci ay jikko ak melokan ak mbax légui nak am alal ci lañuy natt nit lélañ jox ci misal né la fim nekk ni tay bu ñëk bo ma saan dem ci barab di wuti soxna dox ngoro dañ nan fu mbokk légui bo démé dox ngoro dañ nan lu muy liggéey kon fa nga bok amatu ñu soxla jikko yeek bax amatu ñu soxla fim nekk légui nit ñi nattatuñ leen ci seen nité seen mbax waye ñing leen di natté ci matériel biñu yoré sa téléphone wala sa auto wala sa kër fimné buñ la xamé deug deug dañ nan dootuñ la woyé sa auto dañ nan borom auto bu wéx bi légui soporté nañ la auto xamatuñ sa nité waye ñing lay xol ci auto bi nga yor kon matérialisme gu upp gogu ñuy dundu nga xamné légui natt waye fofu lañ koy natt def na né bokku na ci li nga xamné ni war nañ ci gëna mëna xalaat mu tek ñu nak coono yu metté met tax ak nit dem ba ñak ak nitém ak dignitém ngir rek na am jumtuka yoy ba mëna am waccu way ci biir askan kon nak ñu gis né nak togn gi wala ñaawte fi fajtal ko fajtal gu efficace bo définitif japp nañu jafé na lool waye buñu fexé ba dag ko ci réen ya fami saxé ñu fexé ba daggé fofu mëna wañiku lool lool nak ñu koy jaaré ci njang mi ak njanglami kon lepp da fay delu ci njang mi ak njanglami ak yarbi fexé ba jëmbeur ci nit ñi tesla yi diiné ñu magalé ko xolaat tam ni ñi sédélé kom ci suñu biir bam gëna téggu ci ak manu yoy da señ abdullah hadj mom lañ bëggona tënk ci tombe bi muy tombe bu yaatu ñangi jéggul wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf cheikh mamadou fadil waxtaan mi amna solo lol té lér té muy bindu bo xamné mën nañ ni jëriñu nañ ci lool ñeppit jëriñu nañ ci lool mu melni rek fi nga tënké waxtaan wi ci solution yi nga joxé kon loolu day wone né tan gi daayira muqaddama rahima tan tém bi du mënta wona ñak la muy lan wax nga né kat dañu wara yé nit ñi jangal leen xamal leen war leen ci ñu xamné kat yenn toñangé li mo leen ci mëna fekk kon loolu la daayira bi xam ba tax mu tanon tém bi té nga indi ko ci solution yi nga xamné joxé nga ko ndax ku ne xamné né dunduñ ci kenn kenn waye ci société lañuy dund kuy dund ci société nak kon ñaar yi war na la muy nga sammu sa bop ba do togn waye yit nga fexé ba kenn du la togn lool rek mo waron solo su waxtan melni indi nga ko ci tombu yu am solo muy dañ ci teunk rek moy kon ñu bayyi xel ne toñay gi mi wax te tujjo ko njombe muy def lu reuy loola ñaar man na la ci fekk muy sun borom tek na ay daan yo xamne yu ci bari ño droit positif bi ño ko bokole ku reuy nit ak lang ca wax ak ku sacc ak ku fekk nit nga ndax sun borom da bëgg nit ki ñu sammu alalam deram ak bakkanam ak yu ni mel kon bëggalum sun borom man na la ci fekk muy inna minal mujrimina muntakhimun bu fekente ne ci aduna la tamit réew yi nga nek man la ci tek ay daan ñom tamit ndax tudd nga fi code pénal nga xamné danaka 436 article mat nako ci lepp rek ku def dara luñ lay tek ku togn luñ lay tek lool rek mo ci nek code de procédure pénal tamit nga xamné danaka mëna 750 nangam article nga xamné ku def li nén lañ wara jaaré ba tejj la loolu mo ci nek kon lool day wone né kon loi yi wajal na loolu pour ku togn kon ñu bayyi ci xel bu baax indi gat xéti toña nga yi am bu ci nekkit amna ay xéti daan yu ci am muy crime de guerre ak crime économique ak crime politique ak crime d'honneur ak yu bare bu ci nekkit amna daan yu diis yo xamne loi yi tek nako ci ñu bayiko xel ginaaw biñ ko xamé ñu xam nuñ koy doxé ak yoy asbab yi tam indi nga ci yu bare da ci ëpp solo rek ci luma ci japp muy walu reer ak ñak ñaare daanaka ñoy waral ay crime di am muy nit ki nekk criminel reer mo ci ëpp solo lum koy def waye bu jangé xam liko ci wara def ak liko ci wara fekk yaakar na yu ci bari ci ay crime ak yoy man nako def wax ngeen yi ci jeexit ji mu am ci société bi ak ci nit ki ko def ki togn day am jeexit ci mom ci walu wergu yaram ak walu delu ginaawam ak bo noppé mbugalum sun borom ak man na dekk sax ci du am ben liberté waye tamit société bi yaq gi mu koy yaqit lolu bokku na ci li nga xamne man nañ ko jangat ci tombe bi te ku ne xamne innahu la yuhibbul fasad yalla waxnako innahu la yuhibbul musrifin waxnako ku yaq society bi mom bokku ci ñi nga xamne soppey sunu borom lay doon bi may jéxal rek moy yi nga teunk ci toñanga yi xeyna ci droit positif moy loi yi ni ñi atté ak bu sun borom bi amna ci yo xamne ci lañ ko tibbi indi ko ci lolit Sénégal wax nga ñetti toñanga ñoo fi am lo démé ci code pénal article bi ci ñëk rek lool lay définir muy lan toñanga go xamne police rek man nako régler contravention la tuddu toñanga gu ndaw nak moy dañ nan délit bobu chambre criminelle chambre correctionnelle mom mo koy atté par exemple ko defone lu ndaw lo xamne duñ la tejj lu ëpp wër ba fukki at koku tribunal bu mbacké man nako atté mo ñaan tribunal d'instance waye ko xamne def na njommelu reuy nak mom moy crime mom nga doon waxtane koku moy ko xamne juroom yat ba ñaar fukki at wala ba giiruk dundam loolu lañ koy tejj loolu mom moy takkal kon crime ak délit mu nga xamne crime la doon waxtane moy ko xamne par exemple koku defone wali yaa subhanallah tribunal grande instance mom mo lay atté lu melne chambre criminelle yi nek djourbel wala dara kon lolu moy différence ñetti xéti toñanga yi am ci loi yi réew mi budé nak ci islam mom xéna yépp rek toñanga bu mat la koy wax bañ lako bané qabil mi nga xamné mo reuy habil def premier crime dané ko xamné fa man qatalna fa kana ma qatalna nas jami'an annahu man qatala nafsan bi khayri nafsin aw fasadin fil ardi fa kana ma qatalna nas jami'an kon lolu rek moy mom moy waxtani crime yépp rek nañ xamné sun borom néna ko ci def ben ray nit wala nga yak lo xamné ci souf la da nga mel da nga bombolem aduna bép kon lolu day wone né kon lu yéme la lo xamné luñu mata bayyi xel ku juk yim ci doon def wala yim ci doon gis mu fexé ba jëm ko bayyi té xamné sun borom mën nako mbugal bu faato waye bu faatu daani réew mi mën nako tek daani 10 kon daayira bi mi ngi lay sante bu baax ci jangat gi nga jangat tom bi ci solution yi nga joxe bok ci li tax ñu tan tem bi moy di sensibiliser nit ñi ci xéti tom yu melni kon yalla na suñu borom fay téléphone la ci tawfiq bu baaxa baax kon suba rek inshallah fasiyene andat ak yeen ci benen tom ci ñentelu bisu koor gi muy jëm ci bind yo xamne danañ ko fatalent ci l'islam suba nak ñu wara am tom bu am solo muy ci mirage yeen ñoomte yi nga xamne nit ñi danañ ko def te duñ ko bayyi xel mirage ci li nga doon wax rek ci délit yi ñi atté tribunal bu mbacké danaka mo ci ëpp kon loolu lu ci islam wax ak nan lañ ko wara jangaté waat suba ci tom bobu inshallah lañu fassiyene jangatante giin borom xam xam bu maga koy def muy seigne bakay abdourahman inshallah ñu tewlu ko suba inshallah buñ dulé takusan mo nopi fi kon no ngi sante mbokk yi doon bayyi xel jotaay bi di sante ñi doon jallalé

am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Cheikh Oumy Mbacké Sidi Fallou moy sa baye tofel bi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Mam Cheikh Mbacké Bakh tofel bi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam li ci wajine aw fil malikin manu ko xaw soxna jaar wa wa aduna am jaar wa wa

0: tu ba ni ken
1: ni nek mbari mbok bayke di mané ni baaji len ziaré baax di len ñaan jam barka la ñaan nak ni san nawet bi nga xamne san ñing ci ciogu ni yalla yalla daal ni barka ñob nawet bu wamol wam lol lol lol fa ni mu tay kala ni xawa dem ci wor mo xamane dal ni mu nday mom ak wor baaxu ci mom
0: mam jara
1: ko ni ñaan borom subhanahu wa ta'ala waajal ñu ndoxum jam
0: jar na so bi ku ma
1: bi galan akar yi ci jël be ci bay ma do
2: jara sa do bi
0: jar na so bi ku ma do
1: akar yi ci jël jere jeuf Ousmane Bay Khadimul Khadim la won ci radio Jante BFM Touba 95.2 damay dem dembu lesan andak bay bay la jang jaar ko ci ak mbolem bay yi nga xamne dañu and ñun ci xana modi jotaay ci ziaré bu baax nak bay mam job ci diwal tindo di ñu koy nuyu ak mbolem sa pay rek xamne ñu xamne bay xel jotaay nuyu neen ci bu baax baax su ko defé bay ma tar la ñu séti bay ma tar ana mom du ñew tay ma dégg mu jangal ma ñu jang ci demb rek ñew la lepp ma nek inshallah

0: 88 628 337 ku baax. Assalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Serigne Khadim Sow
0: Mbacke
1: Talou be Cheikh Sidi Abdou Khadir Mbacke
0: Serigne Cheikh Sidi Sow Mbacke maangi nonu
1: mané ziar sama xarit
0: dela ziar ba sama xarit bi
1: nak mo nuyu sama baye bu baax bobu de baye bala jang
0: baye bala jang waw
1: ak ak ci bu do ko Cheikh Diaw Mansour
0: lay ndissane deug la
1: ak badiane fama
0: badiane fama waw
1: waw nak mo ziaré soxna nakoy sék sama jigen bu baax sama sey baax
0: soxna nakoy sék waw waw
1: waaw ma ngi ñaan ci Abdal Diouf na todi kerkeram
0: inshallah dina ñew soobe yalla
1: di la ko may yow mom
0: deg na lo seigne cheikh ci lolu
1: ko may soxna day tassé bis bi
0: def nga la rafetati lay ndissan seigne cheikh waaw bismillah waaw
1: seigne kharim
0: mbacke
1: ya na la sun borom may guddu fan ak wéegi yaram
0: amin ñu bokk bar seigne touba amin ñu bokk seigne cheikh ak mboyam julidi barkal jeureuf seigne cheikh cissel ndonga seigne sidim seigne abdou khadir ñu ko jaar ak mbale mbokki baghdad ñu nak baale mi ngi fa ma nga jaar ba ci khadim bay ma nga ni baax mbale mbokki baghdad di len ni baax di len ziar di len ñana jam nga dembu kon

23h 56 minutes je suñu mam soxna jaaré bu su xamna mom mo ni gungi mom suñu abdoul djif rek barkala bañ dem ci nane mo lissan 0 gi xamna fa lañu jaaré barkala di yëkëti jotaay bi ngay mom mom mi lañ ko mom lañ baxo di yëkëti jotaay bi barkala té ñu nga xam ngeen ni ciaku def mo waral tabarkala ñu and ci ak mom mom serigne cheikh ci sun dongal serigne sidi cheikh abdou khadir mbake jaar du ko ñaan jaam ak mbolé mbeki bax da di ñu jaaré bu bax ba señ baaru bu sa bay fall mi fo manka ni di ko jaar di ko ñaan jaam.